Je l'ai ma mort.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM.

0: moment poetic matinal.
1: Ai.
0: Azi
2: smârc.
0: E ziua aia, coane, cică plină de ghinioane. Vreți să avem o mandră bună? Hai să dăm mână cu mână. Să tragem aer pe nas, cine nu să zică pas, că poate e operat și are traseu blocat. Haideți să și mărâim și într-o voce toți odată, să spunem că ne dorim să avem o zi...
2: curată. Pătată. Iertată.
0: Haideți să și mărâim și într-o voce toți odată, să spunem că ne dorim să avem o zi...
3: M-am stricat la burtă.

0: dimineața. 6:56. Ce?
1: Nu mai da, frate, nouă rime, da, la prima oră, știm. Că noi nu deschisărăm ochii bine. Da, bă, păi noi la bucătărie ne plângeam unii la alții cât de obosiți suntem și vii tu acum.
0: De era simplu. Și într-o voce toți odată să spunem că ne dorim să avem o zi minunată, că rimează cu odată.
2: Eu n-am avut o zi minunată, eu am ajuns aici la ora 5 dimineața, nu aveam cartelă, m-am întors înapoi în Iancului, mi-am luat cartelă și... Ba da, deci am făcut 40 de kilometri astăzi.
1: Bine, da, dar era și noapte.
2: Băi,
1: era gol oraș.
0: Eu cred că în 40 de minute cât ai făcut dus întors, venea un creștin să-ți deschide ție accesul în parcare.
2: Și ce făceam? Pupam ușa, stăteam așa de-a bogea.
1: Dar sunt băieții, mă.
2: Nu e nimeni, nu este
0: colegii de la pază.
2: N-au card.
0: Cum să n-aibă?
2: În Răzu nu au card.
0: În Răzu? Îți ușa.
2: Doamne. Dacă eram Daniel, știu ce făceam. Ce? Figeam într-o ușă de asta de sticlă și o trăgeam până să desfăcea.
0: A, da?
2: Că,
0: știi tu.
2: Sunt creat precedente. Dar eu m-am enervat foarte rău.
0: Vai, auzi, dar eu am constatat azi dimineață că se poate să stai blocat în pasaj în coloană și la 6:27 de minute.
2: Da,
0: pasajul Unirii, nu știu, a început lumea să mișune prin capitală. Deci, eu vă spun că nu degeaba începem matinalul înainte de 7. Ar trebui să începem la 6 pentru că este foarte multă lume pe străzi la 6:27 de minute.
1: Și bine că mai avem doar 3 zile, că dai idei.
0: Adică, eu v-aș propune, dacă vreți, mâine să venim la 6.
1: Nu, Răzvan, eu zic la 5. Oricum. Hai să facem, hai să reluăm. Adică, bă, da, mie mi se pare incredibil. Când a fost pe plajă frumos, cu picioarele târite,
2: exact,
1: prin nisip, cu răsărit, cu ziua lungă, temperaturi frumoase, cu oameni în jur, mă puneți pe mine să mă trezesc, să vin de la 6. Bine că îți place aici să vii pe beznă
2: și
1: între pereți.
0: Da, mă, da, nu am realizat câtă lume este pe străzi,
1: păi vezi?
0: Câtă lume are nevoie de niște voci care să le spună bună dimineața.
2: Dimineața.
0: Da, în fine.
1: Dar cred că zice Ramona Dinu, bună dimineața. Aici că au început grădinițele private și știu că au început și școlile.
0: Păi ori fi început, da, la ora asta?
1: De luni.
0: Eu știu, păi că la grădință te duci la ora 8.
1: Păi nu, că lași copilul proțopit în poartă la găți. Și ia.
0: Auzi, știi ce? Eu nu stau în trafic să-l aduc la 8 dimineața. Luați-l de la 7:30.
1: Exact, cum era. O să am o chestie amuzantă pe Facebook. Acolo sunt chestiile amuzante cu afișe. Xanchi, care a fost într-o școală, sau poate chiar a fost la o școală, un afiș în care spunea: de luni începe școala, vă rugăm să nu mai lăsați copiii de duminică seara în fața porții.
0: Am zis eu la radio.
1: Am văzut-o și eu.
0: Am zis-o acum 2 zile.
1: Da, eu văzusem înainte.
0: Doamne, câteodată am senzația că e aici, dar nu prea.
1: Ba, mă,
0: aoleu,
1: ai zis asta tu în emisiune?
0: Doamne, da,
1: a zis-o, ești
2: confirm? Am și râs, la fel.
1: Și eu am râs? A, tot așa.
2: Ai râs și tu.
0: Dăm răbdare, dăm putere.
1: Știe, poate că vorbeam cu un ascultător pe WhatsApp, era mai atent acolo la conversație.
0: Da.
1: Mai dai drumul la o vorbă, la o treabă, doamnelor și domnilor, e 7 fix, e în timp.
2: Mă așteptam.
0: Bâlbotea Todorescu vă prezintă știrile. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bun găsit! Incident naval ieri după amiază în portul Tulcea. Avem 16 grade acum în București. Incident naval în portul Tulcea. Două bărci au fost cufundate, iar alte 5 embarcațiuni și 2 pontoane de acostare aflate pe malul Dunării au fost afectate după ce o navă aflată sub pavilion Panama, care a suferit o defecțiune, a scăpat de sub control. N-au fost persoane rănite, dar s-au înregistrat pagube materiale considerabile. A venit pedeapsa pentru Clotilde Armand, fostul primar de la sectorul 1, a fost condamnată la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani în dosarul în care a fost acuzată că s-a numit singură managerul unui proiect pe fonduri europene. Decizia nu este definitivă. Bani mai mulți pentru permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Luna asta, din 15 septembrie, cresc tarifele pentru obținerea acestora. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere, tariful pentru eliberarea permisului de conducere crește cu 50 de lei, ajunge 139 de lei. Și certificatul de înmatriculare va avea un tarif mai mare, va costa 76 de lei, față de 49 cât e în prezent. Noul buletin va putea fi folosit treptat începând de astăzi și în locul cardului de sănătate. Acesta va ține locul cardului de sănătate la consultații, internări sau la farmacie. Asta nu înseamnă însă că actualele carduri dispar de la 1 septembrie. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că cei care nu au carte electronică de identitate vor putea folosi în continuare vechiul card de sănătate. Cele două variante vor funcționa în paralel în perioada de tranziție. Nici istoricul medical, diagnosticele sau rețetele nu sunt stocate direct pe buletin. Documentul funcționează practic drept o cheie digitală prin care pacientul este identificat în sistem. La sport, Rapid a terminat la egalitate întâlnirea cu Universitatea Craiova în Giulești. În ultimul meci al etapei a 7 a fost 1-1. Rapid are 12 puncte în acest moment, ocupă locul 2 în clasament. Se află în urma liderului Dinamo, care are 14 puncte, iar Universitatea Craiova ocupă locul 4. Scad ușor temperaturile astăzi în vestul, centrul și nordul țării. Vin și ploile în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și intensificări ale vântului. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. În București cer variabil astăzi o maximă de 33 de grade. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Să-mi ziceți dacă vi se pare bine să...
2: Uai, cu septembrie.
0: O emoție de toamnă, Nico Alifantis. Pe versul de Nichita Stănescu.
2: Păi da,
0: să vă fac cunoștință. Tea, Nichita, Nichita, Tea.
2: Știu, dar e cu toamnă.
0: E cu toamnă, e adevărat. Bună dimineața, Cuza. Bună dimineața, Tea.
2: Eleu.
0: Bună dimineața, lume. Că ușor, ușor.
1: Ce cu poezie, nu știu pe Nichita Stănescu.
2: Nu, eu plec.
1: Ce se întâmplă până la 10.
2: Eu plec.
0: Vă îngrozesc, nu?
1: Ok.

Bună dimineața, este 7:06. Sper că am intrat, am intrat în starea asta de toamnă cu piesa lui Nicu Alifantis. Așa că...

0: că din copilărie de piesa asta, care inevitabil se difuza la radio în prima zi de septembrie.
1: Tu ai prins-o și când a fost lansată?
0: Cred că e de dinainte de a... dinainte de mine.
1: Sau... este, da, da.
0: Cred că din anii 80, cumva. Poezia clar e de dinainte de mine. Bună dimineața!
1: Bă, nu-mi vine să cred că a venit toamna.
0: Da.
1: Adică ieri vorbeam așa cu hai să ne bucurăm că e ultima zi de vară, părea așa departe. Bă, mă uit, parcă și vremea e de toamnă. Nu-i... nu-s nori pe cer, dar vezi că au fost 14 grade.
0: Da.
1: Nu-i chiar
0: da.
1: Fain.
0: Într-o zi de 1 septembrie, în sala Olimpia de la Paris, în 1902, publicul poate experimenta primul film science fiction. Vă dați seama?
1: Tati.
0: Voiajul în lună a regizorului Georges Méliès, un mare succes. Deci, ce în frumos. 1902, ăștia se uitau la filme science fiction la Paris. În 1912, tot în zona de cinematografie, la București, în sala Eforie, a avut loc premiera filmului Independența României. A rulat timp de o lună record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și în Budapesta. Pentru că încă în 1912 Transilvania nu era parte din România. Se întâmpla să fie 6 ani mai târziu. În 1914, Marta, ultimul exemplar de porumbel pasager, moare în grădina zoologică din Cincinnati.
2: Cum
0: nu, știu ce ar, nu știu de ce ar fi un eveniment memorabil, dar l-am pus pe listă și îl citesc.
1: Păi porumbel pasager și voiajor. Ce făcea un porumbel pasager?
0: Nu știu, dar ce
1: că face? Că și ultimul. Ai voiajorul ăla se duce mult, ăla zboară mult, mult.
0: Dar pasagerul ce face?
1: Ce făcea pasagerul?
2: Ce făcea?
0: Caută-te-a, ce face un porumbel pasager?
1: Că nu mai e, adică a fost ultimul exemplar din lume, sănătate.
2: Ce face un porumbel pasager?
1: A descoperit-o și ca inteligența artificială.
2: E o specie din America de Nord, celebră pentru solurile uriașe pe care le formau, uneori atât de mari încât întunecau cerul ore întregi, se hrănea mai ales cu ghinde, jir, semințe și fructe și migra în grupuri enorme în căutarea hranei. Din păcate, specia a dispărut complet. Ultimul exemplar, Marta, a murit în 1914.
0: La o grădină zoologică din Cincinnati. Extraordinar. În 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj, tot într-o zi de 1 septembrie. La capitolul nașteri, în 51 se năștea Nicolae Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, decedat în 1996. M-a murit de tânăr Nicu Ceaușescu.
1: Da, da.
0: Adică în cât avea? 45 de ani când a murit.
2: Da, dar ce a avut?
0: Am înțeles că ciroză.
2: Da.
0: În 57 se năștea Gloria Estefan, nu cred că e cazul să vă mai spun despre activitatea artistei. Iar în 1996 Zendaya, actriță, model, cântăreață și dansatoare.
1: Nu trebuie să explici nici pe Zendaya.
2: Frumos pe Zendaya.
0: Depinde de generația din care facem parte. Că poate
2: că s-a măritat cu Spider-Man.
1: Ați văzut Dune?
2: Da, Dune 1 am văzut.
0: Da.
2: Dar urmează să-l văd.
0: Unu și unu, pot să zic.
1: Da. L-ați văzut pe Spider-Man ce exerciții face? Că a fost super viral acum cu el un interviu în care spune că el 20 de minute în fiecare zi face niște chestii. Extrem de simple, dar complicate. Face 5 tracțiuni, 15 flotări, 20 de genuflexiuni, ceva de genul pe acolo, da? 20 de minute, nu mai mult. Și el spune că a reușit să facă de 27 de ori în 20 de minute și încearcă sportivii. Vezi că e puternic greu de tot.
0: Da, dacă faci exerciții de genul ăsta constant,
1: calistenic sau nu știu cum
0: puteți, să încercați, de exemplu, zilnic, timp de un an de zile, să faceți 10 flotări în fiecare dimineață. Dar nu mai mult, nu mai puțin.
2: Da.
0: Hai poate 15. Cât să vă fie nici prea greu de dus, dar nici prea ușor să nu fie niciun efort. Să vedeți că se vor vedea multe schimbări în trupurile voastre zvelte. Adică e o chestie pe care mi-aș dori să pot să o fac și eu. N-am reușit. Am reușit maxim o lună jumate să mă țin de obiceiul ăsta. După aia găsesc eu un motiv. Oricât de simple ar fi exercițiile. Mi se pare incredibilă cum e mintea umană și cât de ușor ne împinge către comoditate.
2: Da.
0: Bă, doar am reușit o lună și ceva, da. Dar la un dat a venit o zi, vine o zi,
1: da,
0: când am zis, am găsit un motiv ăla important care să mă țină departe de obiectiv. Mm. De asta îi admir pe oamenii care fac constant, an de zile anumite lucruri.
2: Vreți să mă admir și pe mine? Eu fac de 2 ani de zile, în fiecare zi, aceleași exerciții.
0: Și anume, îți
2: vorbești 10 minute? Nu.
0: Da.
2: Și dacă nu fac într-o zi, mi le reprogramez pentru ziua
0: următoare. Deci nu faci zi de zi.
1: Așa că ești cam mima aia, mai ai de făcut 45 de ani de aici.
2: Da.
0: Nu e același lucru.
2: Păi da, da, dacă să.
1: Dar cum? Stai, zine ce exerciții faci tu.
2: Pentru mușchii spatele, știi că am avut o tasare așa. Fac niște exerciții pentru spate.
1: Doar atât.
2: Da, doar atât. Dar fiecare, când nu fac, mi le mi le duc în alte zile, deci de făcut tot le fac.
1: Da, sunt date de kinetoterapeut,
2: da,
1: nu?
2: Da, da, da.
1: Ah, deci tu practic îți duci un tratament.
2: Da.
1: Aha.
0: Da.
1: Nu faci de astea sportive, gen abdomene.
2: Nu, eu n-am voie să fac abdomene, că mi se desfac mușchii bursii, pentru că după Alex și după Novak s-au tăiat pe mijloc.
1: Ah, ok.
0: A fost medical. Da. La tăia și
2: medical.
0: E și medical.
2: Aia nu pot să fac.
1: Să ne bucurăm că poate să vină până la radio.
0: Cât o mai putea, că de la o vârstă.
2: Hai de Răzvane, că-s mai tânără ca tine.
1: Da, da. E de aia și întărește lombarul. Măcar o parte din două să țină și ei trunchiul.
0: Până dimineața, la 1 septembrie, plecau dintre noi în 1944 Liviu Rebreanu, iar în 1996 Ion Oblemenco. În 2011 Alexandru Pesamosca, academician, doctor, chirurg, supranumit Îngerul Copiilor. Iar, apropo de pierderi, ieri ne-a părăsit Anca Pandrea. O mare actriță, Dumnezeu să o odihnească. Un om care... așa cum declarat de multe ori și a și făptuit, a trăit o singură poveste de dragoste și fiecare zi pe care a avut-o după moartea lui Iurie Darie a fost o zi în care să-și amintească de dragostea și de relația lor, pentru că Anca Pandrea n-a uitat în nicio zi de când Iurie Darie a murit în 2012 să-i aducă numele în amintirea tuturor. Dumnezeu să o odihnească pe Anca Pandrea. Bună dimineața. 7:13.
1: Bună dimineața.
0: Facem imediat cele 15 minute de înviorare, obiceiul de care ne-am ținut ceas în tot matinalul ăsta de vară din 2026. În nicio dimineață nu am sărit peste cele 15 minute de înviorare și facem treaba asta și în dimineața asta. Desigur, după pauză.
1: Ce... Știai că dacă găsești astăzi un păianjen în casă, nu-i bine să-l omori?
0: De ce?
1: Că ci că-ți face bani.
2: Poate, serios.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame.

0: Pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la...

0: KCCC. Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bosica ieri când a dormit 3 ore. Păi așa se întâmplă. Până te reglezi după o noapte pierdută și de la o vârstă, nu-ți sunt suficiente 8 ore ca să recuperezi lipsa somnului de noaptea trecută.
1: Și când dormi foarte puțin e și amorțit, adică nu prea simți.
0: Exact.
1: Băi, dar eu, doar eu am o problemă și oamenii din jurul meu sau majoritatea dintre noi sau din ce în ce mai mulți, bă, nu mai dormim bine.
0: E, nu.
1: Voi, nu cu voi, nu vorbesc cu voi, că voi sunteți, voi hibernați, voi nu dormiți.
0: Vai, dar știți cum dorm?
1: Băi, eu nu dorm bine deloc, mă, frate, de ani, de zile, dar acum cel puțin e super pronunțat. Mă pun în pat, nu știu, mă pun la 11 în pat și dorm, deci eu efectiv ăla de 6-7 ore l-am, dar calitatea somnului și somn efectiv l-am de 4 ore, 4 ore jumate.
0: Eu am foarte multe nopți în care unde mă pui acolo mă găsești.
1: Mamă, ce aș vrea și
0: nici
1: eu
0: mâna nu mișc.
2: Tot timpul și eu.
0: Asta, nu te...
2: Eu am urme, voi dormiți pe, bine. Față, eu am urme da. Pe corp și pe față, de la pături, de la cât de adânc.
0: Eu mă întrepătrun cu salteaua și cu perna, pare că suntem unul și aceiași.
1: Mamă, deci eu aud tot, frate, mă trezește orice. Da. Stau, sunt stresat. Mie mi se întâmplă de multe ori să continui, vi se întâmplă, frate, să continuați gândul.
2: Da.
1: Deci, efectiv, să mă trezesc și eu, cine știe, ori visam, ori ceva s-a întâmplat și mi se pare că îmi continui gândul. Deci eu, efectiv, creierul meu n-a dormit. Voi e nasol, deci eu vă invidiez pe voi ăștia.
0: Da, care mulțumesc,
1: așa bine.
0: Mulțumesc. Uite, dacă vrei să fiu un asentiment cu tine, noaptea asta n-a fost unul în cele mai bune. N-am avut cea mai bună calitatea somnului. M-am trezit de două ori.
1: Doamne, Răzvane.
0: De două ori, dar cumva la un dat era ora 4 și când am văzut că e ora 4, zic, mai sunt două ore.
2: Dar de ce ai trezit? Să te duci la baie?
0: Pur și simplu, m-am trezit. Nu m-a întrebat de ce.
2: Eu, de exemplu, îmi programez. Nu beau cu nu știu cât înainte să mă culc. Deci sunt, adică, e o pregătire. Da, eu vreau să mă duc să fiu lemn.
0: Dar știi că sunt oameni inteligenți au somn de ăsta ca lui Cuza. Noi ăștia mai...
1: Care, mă, că asta nu e inteligență.
0: Da, așa e.
1: Ăsta e stres nejustificat.
0: Doamnelor și domnilor, eliberăm stresul și ne pregătim pentru 15 minute de înviorare, 15 minute în care dăm la radio piesele care vă trezesc pe voi sau pe unii dintre voi. La 0748111550 ne dai mesaj, ne spui care e piesa care te trezește, indiferent de cât de obosit ești, indiferent de cât de puțin ai dormit sau cât de prost ai făcut-o, și piesa aia funcționează pentru ca tu să fii ceas din momentul ăla până la finalul zilei. 0748111550, dăm drumul la cronometru și curg 15 minute.
2: Curg. Da.
0: Doar cu piesele tale de înviorare.
1: Da, pentru că înviorarea este
2: calea
1: către o zi mai bună.
0: Adevărul și viața. Pentru că, și poți să o bați așa cu tonul ăla înțelept, hiturile se ascultă la zoo. Bună dimineața! Cine-ți pasă gheața?
1: Se numără hiturile.
3: Ascult Radio Zoo. Oh,
2: bravo! Da!
1: Bravo, felicitări! Cu cine vorbim?
3: Cu dragostea Noradea.
0: Așa, și cu ce deschidem înviorarea?
3: Hai să facem o glumită, hule de toamna out.
0: Bine. Asta e și pentru fanii Dinamo Vișcă, că sunt pe locul întâi în Superliga sau cum se numește campionatul acum.
3: Da, să te uit acolo, să mă uitați, să te pice în cap.
0: Doamne,

0: care
1: te zice corona de cristale.
2: Când aud corona, nu mă mai gândesc la nimic altceva decât la pandemie, deci...
3: Sau la bere.
4: Nu prea, nici berea. Mi se pare că a trecut o pandemie.

0: Salut, bună dimineața.
1: Neața, neața.
2: Ia zi-te, domnul, care e piesa care te pune pe șine?
1: Alo.
0: Alo.
1: Bună dimineața, băgați piesa.
0: Piesa, îmi dorim bunica bate toba să ne mai strângească, dar...
1: Așa trebuie, bine.
2: Să știți că unii dintre voi au nevoie, adică tu.
1: Da, mie mi-a plăcut mult cu povestea.
2: Ce?
1: Povestea. Ia ziceți, domnul, ce vreți să băgați?

0: dimineața.
1: Neața, cu cine vorbim?
0: Dorin din Tulcea.
1: Salutare, salutare.
2: Ce să fie mai departe, ce să fie în continuare?
0: Metallica, Whiskey in the Jar.

0: zi ce piesă să fie.
1: Cum mai mai mai o dată
0: că nu s-a auzit?
2: O tata
0: și refrenul cum e?
3: Yeah.

0: voiam să
1: aud. E bestială piesa, vă.
2: Este să rămână zi faină.
0: Mulțumim din suflet. Penso che un sogno così non ritorni
2: mai più. Ah, de unde putea să vină o piesă în italiană

0: dimineața.
1: Bună dimineața. Alo.
2: Gata.
1: Ce faceți?
2: Ce faceți?
3: Deci întreabă-te ea ce faceți de partea călcată pe picior.
4: Ce faceți?
3: Nu vă uitați pe unde mergeți.
1: Că drăguț, da. Și ce melodie vreți să ne, să ne trezească astăzi?
2: Astăzi sunt zilele mele, Adrian, copilul minunat.
1: Aia, ok.

0: dimineața, Dana, sunt din Turcia.
1: Te bucur, Dana.
2: Și ce piesă să fie la final de înviorare într-o zi de marți?
0: Uite, o las pe fetița mea să vă spună. Spune, mami, Dana.
3: Ce copii deștepți, voi știu mai multe limbi.
4: La Tulcea, da?
3: Poliglot, da, la voi la Tulcea,
0: da. Suntem de la Tulcea,
3: exact.
0: Păi da,
3: da, da, da.
0: Când am fost la Baia Mare.
3: Am văzut, ai diferență de generații, că te ea nu știe de că română.

0: Vacea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Începutul

0: bugetul și ziua.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: judeca, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: este...
1: Domnul Florentin, dumnealui ne-a scris un mesaj pe WhatsApp și a zis: salut băieți, cum se numește melodia lui Adrian Minune pe care ați difuzat-o în dimineața asta?
0: Nu există.
1: No.
0: Deci vă rog eu.
2: Pot să-i răspund chiar da, eu, rog, eu am învățat, poate nici eu nu știam acum 2 ani.
1: Nu te nu știai, mă, acum da,
0: nu cred că nu știai.
1: Tu nu ai cum să...
2: Dar nu știam Tițu, de exemplu, acum știu. Așa da. Sunt zilele mele.
0: Una păi, bună?
1: Ai văzut-o, mă, cum o joacă. Și că Sanche a avut o notată, știi? Stați că știu, s-a uitat un pic pe foaie, așa sunt zilele mele. Bă, și ia în mașină dacă mă duc.
0: Mă, nu cred.
2: Nu, ce? Dar chiar nu.
0: Nu cred că nu. Chiar nu,
2: dar nu
0: saporează.
1: Dar, eu, dar Tea, tu de când ai devenit rocăriță? Că tu n-ai fost nicio, tu n-ai fost dintotdeauna, adică e clar.
2: Vezi că eu în clasa a 10 aveam părul până la coate și m-am ras în cap, pentru așa. Că eu ascultam Marilyn Manson și mi se părea că funny.
1: Da, mă, da, am avut...
2: Manson nu arată așa.
1: Da, și am avut cu toții perioade, că fiecare generație a avut câte o nebunie de asta. Noi am avut emo și așa mai departe. Dar tu rocăriță nu ești de multă vreme.
2: Ba da, adică am ascultat.
1: Adică tu n-ai fost dintotdeauna.
2: Dar stai, mă, nu trash Black Death.
0: Nu, nu, ce ai fost Tea înainte să fii rocăriță?
2: Fata lui mama.
1: Și ce ascultam?
2: Vechituri ascultam.
1: Generic?
2: Vezi că îmi plăcea și pop, da. Ascultam și pop, dar ascultam balade. De exemplu, eu n-am fost fan Metallica personal. Da. Eu personal nu am fost fan Metallica. Știam și eu One.
1: Mai degrabă.
2: Da, mi-a plăcut mai mult AC/DC. Mi-a plăcut Aerosmith mai mult. Guns N' Roses mi-a plăcut.
0: Adică pop rock, ceva
2: pop
0: mai...
2: Pop rock, da, ceva blând. Da. Nu sunt Cradle of Filth, cam
1: așa. Și la manele când ai lepădat
0: când
1: de manele?
0: Când ai prima dată maneaua în viața ta și când ai lepădat?
1: Așa,
2: deci
1: zi.
2: În urmă cu 2 ani, când am fost 2 ani jumate chiar de când sunt la această emisiune și am fost bombardată regulat cu astfel de melodii.
1: Nu, să fiu sinceră, nu. Da. Tu manelele pe care noi le-am pus la radio în diverse contexte,
2: pe
1: tu
2: unele,
1: le știai.
2: Pe unele, da, pe unele le știai.
1: În afară de Dani Mocan, ultimele apariții. Tu știai.
2: Da, astea clasice.
1: Deci, când ți-au intrat clasici ăștia în perimetru?
2: Dar mai mergeam pe la petreceri, s-auzeau.
1: Pe cum?
2: Sunt...
1: Păi voi nu stați între voi? Stick together acolo, ca la război.
2: Că eu am prieteni variați, eu am prieteni foarte pestriți.
1: Când ai auzit tu prima dată o manelă?
2: Ei, nu știu, eram în școală, îți dai seama. Am auzit, știam.
1: Și ce te-a făcut să te îndrăgostești de ele?
2: Nu știu, dar nu pot să zic că mi-a plăcut. Te-am zis că nu-mi place cântatul ăsta pe nas din, ca și cum ai avea polipi. În rest, da, vezi.
0: N-ai nimic împotrivă,
1: da, nu e. Sunt unii care, da, au chestia asta de emisie. Da.
0: Și alții de recepție, da, mult mai mulți.
1: Dar clasicii nu cânt așa.
2: Nu.
1: Adică sunt câteva nume care... Băi, dacă îi auzi la un
2: Adrian Minune,
1: Adrian, Vali Vigelie, Florin Salam, nici o să știi că, adică, contra la părinților...
2: Dar Vali Vigelie mai degrabă.
1: Îți place, nu?
2: Nu că îmi place, dar dacă i-aș alege, aș alege Vigelie.
0: Nu înțeles. Deci la nunta băiatului tău cel mare, dacă trebuie să alegi un cântăreț, l-ai luat pe Vali Vigelie.
2: Dacă vine domnul Vigelie, na,
1: păi vezi că da, s-ar putea să nu aibă timp, că e plin de evenimente.
2: Știu, da. Asta.
0: Măi, fiind prima zi de toamnă, mă uitam, mi-a venit notificare de pe mail. Și ce crezi că oferta am primit eu? Începeți așa, rezervă-ți din timp vacanța de Revelion.
2: Ei,
0: 2027.
2: Lasă-mă, n-are cum.
0: Voi vă dați seama că deja ne putem gândi la vacanța de Revelion. Nu vă mai zic că la Nibiru Shelly face săptămâna asta Christmas în September. Și a montat braț. Am înțeles că sunt discuții să cânte Fuego și Ștefan Hrușcă.
2: Fugi.
1: Da, deci, dacă nu-l pun pe Fuego tot așa îmbrat cum l-au pus la Craiova, tot degeaba.
0: E degeaba, e adevărat. Și chiar sunt curios, văzând această reclamă pentru ofertă de Revelion 2027, punctual, oferta mea e pentru Cipru. Există oameni care ne ascultă la ora 7:56 de minute, care știu deja ce fac de Revelion, care deja și-au luat vacanța de Revelion. Eu cred că dacă sunt minim doi, vorba cântecului, dintre cei care ne ascultă, e clar că e posibil să fie numeroși ascultători, numeroși oameni care deja și-au plătit avansul pentru Revelion sau chiar și-au cumpărat integral Revelionul. Deci, 0748111550. Eu am primit deja ofertă pentru Revelion 2027. Sunt oameni care și-au amanetat, sau cum se zice, și-au antamat Revelionul.
2: Amanetat.
0: Și dacă da, unde? aștept mesajele voastre, fie audio, fie scrise. Și n-a trebuit să așteptăm mult, pentru că
2: nu cred.
0: La Radio Zoo există ascultători dintre cei mai diversi. Cătălin zice, da, ieri am plătit cabana.
1: Bă, las.
2: Frate.
0: Desigur, e și, există și oameni care sunt în curentul meu de opinie, printre care și Dorian. Eu nu știu mâine ce fac, apă-i de Revelion.
1: Asta și eu.
0: Că și eu sunt genul care nu îmi organizez atât de din timp vacanța.
1: Da, eu nu mi-o organizez de frică să nu apară altceva, să rămân cu banii, dați că și chitros.
2: Tot timpul mă gândesc dacă am rupt piciorul, deci asta e.
1: Da, dar like, pot să fac revelionul cu piciorul rupt, pot să fac revelionul, să nu trebuiască să plec.
0: Neața, merg în Maramureș cu familia și nașii pe Valea Izei. N-a de aici. Și n-au venit doar două mesaje.
3: Bună dimineața. Nu vă gândiți la vacanța de revelion, pentru că haideți să vă spun ce am pățit. Patru fete. În februarie anul acesta ce ne-am decis noi să facem, unde să facem revelionul, haideți la Dubai. Bun. Am intrat pe internet, ca să nu vă mai spunem și firma sau site-ul de unde ne-am cumpărat biletele. Ne-am luat bilete pe 28 până pe 2 ianuarie, deci 28 decembrie, 2 ianuarie, la Dubai. Toate bune și frumoase până acum vreo lună și jumătate, când primim e-mail că această firmă a dat faliment.
0: Aolo.
3: Bun. Bang. Deci nu mai avem nici bani, e nici vacanță. O zi bună, la revedere.
0: Asta, na, asta e neprevăzute. Uite, am încheiat o cabană la Rânca, ne spune altcineva, apropo de planul de revelion. Și n-aveți idee câte mesaje vin pe WhatsApp la 0748111550. Uite, Blondo, am rezervat în Cipru, revelion la Istanbul. Ia, mai departe, vacanța noastră de familie este acasă în decembrie, soția va naște al doilea băiețel.
1: Asta
0: e o altă treabă. Ionuț, plecăm în Vietnam.
2: Oh, ce frumos!
0: Iată, câte planuri făcute face încă revelion din septembrie.
1: La cald e fain.
4: Iată, bună. Noi am rezervat revelionul de anul trecut, cum ar veni, adică ziua de revelion. Am și făcut rezervare pentru anul ăsta în Areșe.
0: Da, știi că sunt oameni care se simt atât de bine într-o locație de revelion.
2: Păi și cum, în aceeași...
0: Da, pe doi an... sunt proprietarul și zici...
2: Vreau la anul?
0: Vreau la anul. Dă-mi rezervăm și el se gândește repede la un preț, îți dă prețul și aia a fost. E riscant că la cum se scumpesc lucrurile să nu fie atât de rentabil, dar pe de altă parte stai liniștit că ai locația deja antamată.
1: Corect, corect, da, da.
0: Noi și încă aproape 60 de persoane am rezervat aceeași locație de anul trecut. Uite, Grațiela din Timișoara. Pe întâi e și puțin cherchelit, așa?
1: Dar e și ăsta un confort, mă, mai ales dacă ți-ai găsit și gașca cu care te simți cel mai bine și toată lumea zice, bă, hai că a fost frumos, hai îl luăm și la anul. Mie îmi place să schimb, dar e și loterie, că s-ar putea un revelion să fie fain și unul să fie mega fail.
0: Exact.
1: Adică mi s-a întâmplat să mă cul la unul.
5: Bună dimineața. Am închiriat unde am fost și anul trecut, la Bilca, lângă Vicov, în sus, în Bucovina, la domnul Eugen. O locație extraordinară.
1: Și numărul de telefon, că de la anul nu mai
5: primesc. Salut, o zi bună.
6: Păi ce revelion, domnule, ce revelion. Că dacă adune anul nașterii și cu vârsta ta de acum, aia sunt 2026.
0: Hai, du-te.
6: Ce revelion. Nu cred că o să mai fie revelion.
0: E adevărat.
2: Da, final.
1: Nu se mai ține revelionul, că ieșim din Matrix. Fiecare care își calculează și dă anul ăsta, nu mai gata, iese din Matrix, se rupe.
0: Și eu am rezervat doar ce mi-am cumpărat o căsuță, deci facem acasă. Și când îți iei casa nouă, da, care bași toate economiile.
2: Ce ai, mă, și vin ăștia.
0: Sfârșit, v-am povestit când am cumpărat eu apartamentul în 2007-2008, primul apartament pe care mi l-am luat.
1: Bă, dar după aia ce creștere formidabilă.
0: Nu mă așteptam atunci că vor mai fi și altele.
1: Da.
0: 2007 am vrut ca orice om normal, cred eu, să fie totul nou.
1: Da.
0: Mă, și am ajuns cu banii atât de la limită, încât nu mai aveam niciun leuț pentru aragaz și frigider.
2: Dar
0: nu mai aveam, eram secat pur și simplu. Nici credit nu mai puteam să facă, oricum mă îndatorasem pentru creditul ipotecar pe 30 de ani ca să plătesc rata cu pricina. Mi-aduc aminte, era 200 de euro, mi se părea.
1: Acum cât e?
0: Acum, cred că tot atât. că l-am și astăzi creditul ăla.
1: Trebuie să mă întorc în timp credit, aș face.
0: Și am apelat la prietenul Bărbuleamă. Și da, a făcut el credit de nevoi personale pe numele lui.
2: Ai, mă.
0: Pe CNP-ul lui.
1: Prieten, mă.
0: Da, mă. Și mi-aduc aminte că rata era 100 de lei, 1 milion. Dar se denominaseră deja lei, tot 100 de lei erau. Și i-am zis, bă, uite, plătesc rată eu timp de 6 luni, 7 luni, până îmi revin cu banii și după aia închidem creditul. Și am plătit, omul a avut încredere. Bă, ce prieten adevărat.
1: Da, mă, da, amândoi, unul pentru altul.
0: Aia zic. Să-i dea Dumnezeu
1: sănătate.
0: Și gata,
1: e și o tehnică să câștigi încrederea și după aia zi, dă-i țeapă mare.
2: Cu mici, da, după aia.
0: Da. Poți să inventezi o poveste să-l pun să facă un credit.
1: Da, păi nu-i prieten de atâta vreme. Ai, fă și tu, uite, 200 de mii aici, că nu pot eu, că da. Aha, și hop!
0: A, da.
1: Am sărit. Alo, Thailanda.
0: Știi ce ne zice Adrian? Că ai îmbătrânit, ai mai povestit. Ok, eu am mai povestit, dar ăștia au zis că n-am mai povestit. Păi nu, ăștia ce să mai zic?
1: Adrian, da, vreau să înțelegi, dragul nostru, că cum e, la radio oamenii vin, pleacă, adică noi îți mulțumim că tu stai atât. Îți mulțumim că tu stai lângă noi, dar știi, noi trebuie să mai și pe lângă asta. Domnule, doar o viață avem, adică câte povești poți fi.
0: Și ușor, ziceți mersi că repet poveștile la 2-3 ani, dar să vedeți când va veni vremea în care le repet în fiecare zi, că nu se mai întâmplă nimic nou în viața mea.
1: Problema cea mai mare e că și noi vom ajunge la vârsta la care o să fim la fel de interesați de fiecare dată.
0: Exact, că nu vor mai ține minte de azi pe mâine. Da.
1: Mama, a rezervat cineva o cabană în Suedia, în Lapland. Lapland View. Vă salut cu respect, Paul, zice asta. Băi, Paul,
0: din câmpul în Suceava.
2: Vreau și eu să fiu așa de organizată și de gospodară, să-mi iau din timp.
1: Da,
2: mai sunt 14 săptămâni până la Crăciun, nu? Sau câte? 5?
1: Nu știu, mai e ceva.
0: Nu știu, dar e aproape băi, finalul.
1: Eu vreau să vă zic ceva. Eu în 2 săptămâni e ziua mea. Eu nu știu ce fac de ziua mea, dar de Revelion. Serios.
0: Mamă, deci e ziua lui Cuza.
1: Da, mă, frate.
2: Ce-i luăm?
0: În fine. Bă,
1: uite, puteți să faceți, dacă vreți și nu știți ce să-mi luați de ziua mea, puteți să faceți un moment să întrebați ascultătorii idei de cadou și eu vă fac semn. Eu vă zic cam care ar fi bun.
0: Băi, și dacă nu am primit 1000 de mesaje, n-am primit niciunul de la Fan Club EMA de la Zoo.
2: Așa.
0: În mod normal, credeți-mă, mă enervează foarte tare să spamați. Adică să dați 1000 de mesaje de alea repetate. În acum un an de zile v-aș fi dat bloc. Între timp m-am maturizat,
1: da.
0: Și nu mai dau bloc. Și inclusiv un lucru te-am rugat, Popescule. Voia omul piesa Rămâi cu bine de la Delia și Macanache. El o voia la înviorare.
1: Da.
0: Și fiindcă unui fan club EMA de la Zoo și cred că și un singur membru are. Vrea, îi fac bucuria și înainte de știrile tei ascultăm piesa asta care e super happy, așa, super pe pozitiv.

0: Șerban a primit oferta pe care am primit-o și eu cu Revelion în Cipru 2027.
1: A, înseamnă că nu e special Răzvan, a dat la toată lumea.
2: Dar e fix aceeași ofertă pe care ați primit-o?
0: Da, e fix același carton.
2: Păi uite, știi ce ar trebui să vă dea vouă de gândit la treaba asta? Uite, tu cu Ionel ar trebui să vă împrieteniți. Pentru că cel mai probabil această ofertă a venit pe baza unui algoritm. Algoritm care vă cunoaște și vă cunoaște interesele.
0: Agenția asta îți dau, cred că minim...
2: A, te spamează.
0: Da, ceva rău sunt.
2: Deci mie mi se pare...
0: De câte ori am vrut să-l dau în subscribe, dar tot m-am luat cu altele și am uitat. Da.
2: Deci mie mi se pare asta cu algoritmul, mi se pare, dacă ai avea acces în spate, ți-ai găsit cei mai buni prieteni. Pentru că algoritmii ăștia știu tot. Tot, de la ce interese ai, ce-ți place, ce cauți, cu cine vorbești și așa mai departe.
1: Nice.
2: Și găsești oameni care au aceleași pasiuni ca și tine, care
0: dar
2: se uită tot după
0: direct,
2: drujbă.
0: Eu în Egipt de Revelion m-am prietenit cu 6 români. Din Constanța a fost scafandru la forțele speciale, așa?
2: Așa.
0: Doamna Daniela Miștoi, care lucrează ceva pe care... Stai, că am aflat și unde
2: Miștoi,
0: lucrează.
2: Miștoi, doamna.
0: Da. Și cu soțul domnului Miștoi. Doamnei Miștoi era la ANPC. Era...
2: Da, ei, melodia aia românească, ANPC.
1: Ha! Da.
0: Și în grup cu ei era și Ada, care și Ada lucra undeva la tot... Da, ne-am împrietenit în Egipt acolo.
2: Măi, erau sub acoperire. Ai dus să restrici operațiunea la oameni.
0: Bună dimineața. Știri cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, pasajul Basarab din București se redeschide complet în mai puțin de o săptămână. Debut cu victorie pentru Sorana Cârstea la US Open. Avem 17 grade acum în București. La motorină scade cu 25% în prima jumătate a lui septembrie, asta după ce în a doua jumătate a lunii august reducerea a fost de 20%. Reducerea accizei ajunge acum la aproximativ 86 de bani pe litru la motorină. Asta nu înseamnă însă automat că motorina se ieftinește la pompă cu această sumă. Prețul final depinde și de cotația petrolului, cursul valutar și politica comercială a benzinărilor. Pasajul Basarab din București se redeschide complet în mai puțin de o săptămână, din 7 septembrie. Odată cu începerea școlii, autoritățile dau asigurări că mașinile vor putea circula din nou pe ambele sensuri, iar tramvaiele vor reveni și ele pe traseu. Lucrările care impun actualele restricții sunt aproape gata, s-a asfaltat și cel de-al doilea sens și se lucrează acum la rosturile de dilatație. Lucrările nu se încheie însă definitiv săptămâna viitoare, vor mai fi intervenții până la sfârșitul anului cu restricții temporare sau închideri de câte o bandă, în special noaptea. Circulația feroviară între Timișoara și Lugoj se redeschide după 3 luni de pauză. Lucrările nu sunt gata. E gata doar prima etapă a modernizării, peste 50 de kilometri de cale ferată, nouă, modernizată și electrificată. Investiția valorează aproape 2 miliarde de lei. Proiectul a fost finanțat inițial prin PNRR, iar lucrările rămase vor continua până la anul din programul de transport. Bulgaria se apucă de o nouă autostradă care va lega ruse de la granița cu România, de Macaza la granița cu Grecia. Primul tronson cu o lungime de aproximativ 40 de kilometri va fi gata până la sfârșitul lui 2028. Proiectul e unul important și pentru românii care merg cu mașina în Grecia, pentru că ar putea elimina o bună parte din traseul lent de pe actualele drumuri naționale bulgare. La sport, debut cu victorie pentru Sorana Cârstea la US Open. Românca a învins-o pe Julia Grabner, locul 112 mondial, după ce i-a aplicat un 6-3, 6-0 și merge mai departe a noastră în turul 2. Aici Sorana o va întâlni pe Diane Perry. După eliminarea Gabrielei Ruse, Sorana Cârstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul de simplu feminin de la US Open. Temperaturi ușor mai scăzute astăzi în vest, centru și nord și vin și ploile, mai ales în Maramureș, va ploua și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în nordul Munteniei. Izolat vor fi și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Cel mai răcoare în nordul Moldovei, cele mai ridicate temperaturi în Muntenia. Și în București așteptăm o zi plăcută, o maximă de 33 de grade la amiază. Acum în capitală termometrele arată 17 grade. Gata știrile, continuă Morning Zone.

0: lui Mihalache pe acolo, pe la Victorie, aproape de Victorie, s-a lucrat. S-a lucrat mai intens, s-a turnat strat.
1: S-a lucrat cât se vede din balconul de la guvern, știi?
0: Dar la noi aici, mai încoa, mai pe la piață, nu prea e aceleași escavatoare, s-a zăpat un pic și cam așa a rămas. Și mie să nu ne prinde iarna tot așa.
1: Aoleu.
0: Măcar un pic să dea gardurile alea jos, că n-ai unde de te stai.
1: Game of Thrones, winter is coming.
0: Da, la The Wall acolo, stăm, stăm toți la gardurile de la, de la linia de tramvai.
1: Oricum, traficul începe să se învârtoșeze și urmează, pregătiți-vă, și asta o spun și pentru mine, nu numai pentru voi, mai ales pentru București. Dar sunt convins că și în Cluj, și în Craiova, și în Iași, și în Timișoara, în tot ce înseamnă oraș mare și nu numai, pentru că traficul devine o problemă nu numai în orașele mari, ci și în cele mijlocii și mici.
0: Evident.
1: Pregătiți-vă pentru cea mai aglomerată perioadă de trafic din an. Lunile noiembrie-decembrie sunt lunile cele mai rele din trafic.
0: Bă, și friguroase, că puneai o bicicletă, vorba aia.
1: Da.
0: O puneai pe stradă și îi dădeai la pedală. Că astea sunt electricele de num. Deci, cu bicicleta electrică, știi că eu de multe ori nu mergeam cu bicicleta, adică nu m-am gândit să-mi cumpăr o bicicletă.
1: Că veneai
0: transpirat. Aveam tricou pleoarcă pe mine, vin la cafea, nu mă simțeam bine. Bă, cu bicicleta electrică nu mai.
2: Da.
0: Nu mai transpiri. Adică dai gol, dai aprost, așa,
1: adică
0: vorba românească.
1: O tură din pedală echivalează cu 10 ture pe care le dai.
0: Cred că nici măcar, da, deci dai așa iurea, deci nu depui nici cel mai mic efort și merge bicicleta cu 25 de kilometri la oră. Da. Iarna, în decembrie, nu mai e fain.
2: Te îmbraci mai gros.
1: Te îmbraci, te ia,
0: îmbraci, da.
2: Eu aș veni odată cu bicicleta
1: când
2: aici.
1: Când și plouă, doamne frește, vrei să vii cu piciorul rupt?
0: Hai mâine dimineață.
1: Eu am venit odată cu bicicleta și am zis că nu mai trebuie.
2: Da,
1: am venit până aici și cu aia electrică.
0: Eu am venit de mai multe ori. Singurul lucru care e nasol e într-adevăr de cât intri pe DN, ce să mai, că intri și încep să meargă mașinile cu 100 tirurile.
1: Și pe trotuar, pe trotuar e rupt trotuar în toate direcțiile. Cu gropi, cu gropițe, cu... E o nenorocire.
0: N-avem. Deci noi de la Miorița, grosomodo până aici, noi nu putem să spunem că avem niște trotuare de oameni.
1: Da.
0: Avem niște beton turnat.
1: Bătaie de joc.
0: Da, pe unde poți să intre doar un om. Dacă se întâlnesc doi, trebuie să facă, știi, biscuitele. Da.
1: Eu am încercat toate variantele posibile să nu mai vin cu mașina aici, la sediul nostru. Nu există nicio variantă decentă, deși e groaznic să vii și cu mașina. Am încercat și cu metrou, și cu tramvaiul. Le-am făcut pe toate. Am zis, poate o variantă să nu mai stau blocat în trafic. Să...
0: Tiroliană, frate.
1: Ah,
0: trageți tiroliană de la tine până aici.
2: Cum ar fi?
0: Tare, nu?
1: Hai, bă.

0: place că mă considerați foarte bogat. Doamne ajută să ajung să nu vă dezamăgesc, să ajung la averile pe care credeți că le-am, fiindcă sunt ascultători care mi-au zis să-mi iau elicopter. Eu le-am răspuns și lui Dorian, mă, nu sunt totuși atât de învârtoșat financiar.
1: Nu, să-și ia elicopter, nu.
0: Mai am nevoie de 2-3 emisiuni la ZOO și cred că o să-mi permit, dar hai 4 emisiuni.
2: Elicopter, trebuie și elicopter. Mi se pare că te complici. Ai văzut cât era asigurarea 32.000 de euro pe an?
0: Da.
1: Știi care e varianta?
2: Oi.
0: Spune.
1: Știi care e soluția?
0: Care e soluția?
1: Să devii președinte, să dea traficul din fața ta.
0: Aia, tat.
1: Să, bă, se poate.
0: Să-i furi girofarul din cușor,
1: se poate.
0: Asta zic.
1: Adică nu mi se pare imposibil.
0: Da, adevărul că la, la ce, ce avem în politică
1: avem, avem și precedent la vecini. Adică un comediant e președintele unei țări.
0: Da, dar vezi că nu e bine pentru țara aia cu comediantul președinte.
1: Păi dar tu oricum nu ești amuzant. Adică așa, uite, și un om de radio la țara vecină a devenit președintele țării respective.
0: Dar nu era om de radio, era actor.
1: Nu, și un om de radio, adică tu, el era actor.
0: I-am și făcut studii de specialitate, adică m-aș califica.
1: Ai fost științe politice.
2: Da, SNS de asta.
1: Da. SNS, STS, SPP și toate. Da, SPF, când e vară și soarele puternic.
0: Bună dimineața, este 8:21. Teia, dacă ești pregătită, ne poți servi cartea de șezlong.
2: O bestie de carte, dacă vrei să ne
0: servești. Nu ești pregătită.
2: N-am știut că începem cartea de șezlong, dar o am.
0: Ei, atunci...
2: Da. Adică mi-am făcut niște
1: anunțări. Păi da, trecut atât de ușor peste ideea mea de a întreba ascultătorii de idei de cadou.
2: Da, mă, dar să-i întrebăm.
0: Ușor, ușor.
1: Da, da, când nu vin eu la radio.
2: Eu sunt de acord. Eu sunt de acord, chiar nu știu ce să iau.
1: Da. Nu, dar pe mine mă ajută că sunt
2: ciorapi, a recomandat.
1: Ciorapi, numai mama îmi cumpără ciorapi.
0: Atunci, deci, cum îi zice, pijama.
2: Pijama, pijata.
1: Numai mama îmi cumpără
0: pijama. Ce carte de șezlong ne prezinți astăzi?
2: Am tot o carte care pornește de la fapte reale, o ficțiune istorică pe în jurul căruia s-a brodat și povestea, ca să o facă cumva, să o aducă în atenția publicului, da, un episod din istoria noastră relativ recentă. Așa e frumos să-l îmbraci. Autoarea se numește Christine Hanna și e specializată pe genul ăsta de literatură, de scriitură. Ia un moment, acum momentul ăsta este războiul din Vietnam și îl aduce din nou în fața noastră, brodând în jurul lui o poveste cu oameni cu care să te identifici sau cu oameni care au făcut și care au participat la evenimentul ăsta. Cartea se numește Femeile din umbră și poate să pare foarte feminist așa, dar nu e. E vorba despre femeile care au stat în umbră, despre care nu s-a vorbit, ci care au participat extrem de activ la războiul din Vietnam. Pentru că în America avem veteranii de război care s-au întors din război și au beneficiat de ajutoare sociale și de consiliere, oameni care au venit cu traume, nu s-au refăcut, da, după mulți ani de la atrocitățile pe care le-au văzut și la care au luat parte. Dar nimeni nu vorbește despre femeile care au fost și ele pe front și au îngrijit bolnavii, pentru că și ele s-au întors cu traume. Cartea începe cu o petrecere de asta mare, o familie bogată. Frankie are 20 de ani, este fiica unor părinți potenți financiar. Are loc o petrecere de asta mare pentru că fratele ei urmează să plece la război, să fie înrolat în armată și după aia trimis să-și apere patria, așa cum fac toți bărbații din familia asta. Taică-su chiar are în birou, în biblioteca lui, tablouri cu toți membrii familiei care au făcut și s-au remarcat cu diverse fapte de vitejie de-astea bifate de-a lungul vieții. Frankie, puștoaica asta, mă rog, puștoaica, are 20 de ani, deci o tânără. Ia parte la petrecerea asta și vorbește cu prietenul ei cel mai bun, care cumva reușește, fără să-și dea el seama, să-i deschidă ochii. Că vorbesc despre eroii din războaie și prietenul ei spune, da, dar știi că și femeile pot fi eroi, adică nu e numai o chestie masculină, și femeile poate să facă același lucru. Și lui Frankie se deschide așa, îi se deschid orizonturile și zice că, ar putea și ea să facă chestia asta, așa că se înrolează și ea. Părinții nu sunt de acord pentru că sunt cumva
0: evident de ce nu sunt de acord.
2: Să-și piardă un copil, dar nu să piardă doi, pentru că e un risc foarte mare să îți pierzi ambii copii, să-i trimiți pe front. Ea se duce și ajunge în Vietnam, unde șocul uriaș e puțin zis. Nimeni nu ar fi putut să o pregătească pentru ce urma, cu ce urma să se confrunte.
0: Mă dau seama, copilul de Bangata, exact, care ajunge... i-a aruncat în, nu în viață, ci direct în cea mai urâtă fațetă pe care ți-o poate oferi viața.
2: Exact.
0: Pe front.
2: Și se luptă, este asistentă medical și salvează vieți, sau încearcă cel puțin, când dă de soldați care ajung la ea împrăștiați efectiv, nu poate decât să-i țină de mână și să îi păcălească. Sunt soldați care văd chipul mamei în ea și își strigă mama și ea le răspunde ca și cum ar fi mama. Și are, cum să zic, povestea e foarte dureroasă, e și o poveste de dragoste acolo, pentru că întâlnește un medic care moare sau nu moare, vă las pe voi să descoperiți. Și, cum să zic, e profundă, e grea, e pentru că s-au întâmplat lucrurile astea și cu femeile care s-au întors pe front, că asta de fapt vrea să facă Hena, autoarea, să aducă în prim plan așa situația femeilor care au fost pe front în Vietnam. Sigur că nu au fost în prima linie, nu au fost cu arma în mână, cum au fost bărbații, dar au fost în spitale improvizate, au avut resurse limitate la îndemână ca să salveze deopotrivă și soldați și civili. Sunt femei care au văzut foarte de aproape ororile războiului și care atunci când s-au întors acasă n-au avut parte de niciun ajutor, pentru că statul nu le-a recunoscut meritele. Adică eroii erau bărbații aia care veneau schingiuiți, cu membre lipsă, șocați și într-adevăr aveau nevoie de ajutor, dar când s-a dus și a încercat să se zbată un pic pentru situația femeilor care erau exact ca ea, a primit răspunsul ăsta foarte șocant, că da, în Vietnam n-au fost femei, au fost numai bărbați. Și ce să vezi că au fost femei. Și o poveste tandră, așa, e despre război, e despre dragoste, trădări, minciuni la mijloc, multe imagini șocante.
0: Despre viață în vreme de război.
2: Exact, despre viață în vreme de război. Foarte frumoasă carte. Adică cine n-a avut contact așa cu războiul din Vietnam și ce a însemnat și cum a trimis în acasă înapoi soldații care s-au băgat în lupta asta, care nici măcar nu era a lor, cred că e o carte mișto de citit. Pentru că e ușor de dus, știi? Are o poveste și nu e numai despre război, e despre... La nivel micro se vedea altfel.
0: Despre condiția umană.
2: Da.
0: Și auzi, gândiți-vă că războiul din Vietnam a fost o sursă foarte puternică pentru cinematografia americană.
2: Exact.
0: În anii 80, în anii 90 s-au făcut foarte, foarte multe filme care au pus în lumină toate fațetele experienței nefericite a americanilor în războiul din Vietnam, pentru că Vietnamul și experiența Vietnam nu e una de succes pentru istoria recentă a Statelor Unite.
1: Da, da. Doar s-au retras, nu? N-au reușit nimic.
0: Da, au pierdut vieți omenești, au distrus destine și s-au întors cum au plecat. Semn că oricât ai fi de mare putere și oricâte resurse ai avea, atunci când dai piept cu o nație dârză care nu vrea să renunțe la propriile credințe, e destul de greu să-i învingi. E o lecție din care ar fi bine să învețe și alte mari puteri, chiar în zilele noastre.
1: Păi,
0: poate chiar și Rusia.
1: Chiar și tot ei ar trebui să...
2: Cine?
1: Tot ei ar trebui să învețe că
0: în Iran nu intră terestru.
1: Păi în Iran nici n-au cum.
0: Și n-au mai intrat terestru aproape nicăieri. Iar când au făcut-o la sigur. Adică au minimizat foarte mult eforturile. Pentru că e greu să lupți cu dârzenia unui popor care crede în soarta lui și în dreptatea lui, oricât ar fi el de mic.
2: Vietnam a fost carne de tun. Cine s-a dus acolo în prima linie, asta.
1: Din păcate, da.
0: Femeile din umbră e numele cărții tăi de la cartea de șezlong de astăzi. E adevărat că povestea nu se potrivește neapărat cu starea pe care crezi că ar trebui să o aibă un om în vacanță, pe șezlong,
1: de ce
0: pe o plajă.
1: Nu? De ce nu? Că ne uităm la filme de genul ăsta. Acum ne uităm la filme în vacanță sau în weekend-uri, putem să citim și o carte de asta.
0: Și întrebarea clasică, s-a făcut film după cartea asta
2: sau
0: nu?
2: Eu nu știu, nu s-a făcut. Adică eu, cel puțin atunci când mi-am făcut documentarea, nu am auzit.
0: Da?
2: câte în filme nu s-au făcut despre Vietnam.
1: Știu că, adică... știu că e un documentar, dar nu mai știu pe care dintre platforme, cu femeile în timpul războiului. Și o grămadă de femei care s-au implicat sub diverse forme.
2: La urmă, mâini de fier, pe cuvânt.
0: Și istoria României are un exemplu de, de femeie în război, o, o legendă până la urmă, Ecaterina Teodoroiu.
1: Da. De ce? La Târgu Jiu, să-i vedeți statuia.
0: Și casa, are casa memorială.
2: Are casa, da.
1: Pe cum, de unde a plecat?
2: Nu știu, ne-am știam că există o casă memorială, da?
0: Nu e pus în valoare într-un mod extraordinar.
1: Nimic nu e pus în valoare într-un mod extraordinar pe acolo.
2: Sunt acolo obiecte atinse de ea? Pe mine asta mă fascinează, când mă duc într-o casă, păi dacă pe obiectul ăsta l-a atins...
1: Da, nu mai e voie să mai pui mâna pe el, că teoretic dacă ar pune toată lumea mâna pe el, s-ar duce.
0: Bună dimineața, 8:30, ne întoarcem după pauză. Mulțumim, Tea, pentru cartea de șezlong de astăzi.
3: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina?

0: examenele fizice. E-Pantof știe!
1: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim

0: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bădiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: clar că da.
1: Eu am, cum să nu, eu am o rată.
2: Eu am datorii, cred că la toată lumea.
1: Am datorii la stat.
2: Eu am în luna asta, luna trecută, am făcut datorii la toți.
1: La toți?
0: La toți ce?
2: La stat. La asociație.
0: La prieteni.
2: Nu.
0: A, nu? Deci nu mai e o sursă de finanțare.
2: Păi, da, vreau să iau de la voi ca să le achit pe alea de la stat.
1: De la, mine n-ai ce să iei vrăbiuță decât încurajări.
2: Bune și ale. Știi ce, să mă susții când mă duc să cer. Știi, să vin spatele meu ca la colindat.
1: Da,
2: să zici, băia bun, e băia bun.
0: Am un prieten care mi-a făcut o analiză, apropo de bani la stat, voi m-ați provocat.
2: Așa.
0: Încasărilor versus taxelor pe care le plătește. Deci, un om care are o firmă, micro-întreprindere, așa, și zice așa. Stai, să o iau de la început. Aferent acestui trimestru, cifrele sunt următoarele. Chirie plus utilități, 20.500 de lei. Salariu plus taxe, 48.000 de lei. Salariu contabilă plus taxe, 7.500 de lei. Abonamente și subscripții, tot felul de softuri, chestii nebunii, net, etc., 8.000 de lei.
2: Cârciuma?
0: Nu. Impozite, profit și dividende, 41.000 de lei. Total cheltuieli, 125.000 de lei, dintre care 67.000 de lei contribuții la bugetul de stat. Cu ce am rămas eu? 41.000 de lei, din care trebuie să plătesc 21.000 de lei chirie și utilități pentru acasă, plus multe altele. Statul român este acționarul majoritar din firma mea.
2: Da.
0: Știi care e paradoxul, zice tot el? Acum 2 ani, când impozitele erau de 3 ori mai mici ca și valoare procentuală, 8% dividende și 1% pe PCA, da, că așa erau micro-întreprinderile până mai de ună zi, în pofida acestui fapt, valoarea contribuției firmei mele la bugetul de stat era de peste 80.000 de lei trimestrial. Deci, măsurile mele nu au făcut altceva decât să mă sărăcească pe mine, să-mi sărăcească clienții, să-mi sărăcească angajatul și colaboratorii. Iar la final, banii pe care încasează statul să fie mai puțini. De ce? Fiindcă au scăzut dramatic volumele, taman din pricina scăderii consumului pe fondul creșterii nesimțite a taxelor.
1: Da, nu m-aș fi gândit.
0: Da. Asta e o analiză extrem de obiectivă, fără patos, fără sloganuri, fără clișee, fără lucruri de genul ăsta. Exact cifre care niciodată, absolut niciodată, nu lasă loc la subiectivism. Sunt cifrele corecte, puse pe masă, într-o analiză civilizată, într-o dezbatere care poate să aibă loc într-o societate. Fără bapaia, bapăilalți, bapă mama, bapă tata. Cam așa stau lucrurile, apropo de bani de dat, datorii la stat. Total spontan, apropo de mesajele voastre și de piesa care s-a nimerit să fie în playlist, v-am citit analiza asta pe care ieri mi-a trimis-o un prieten care e la firul ierbii, cum ar veni.
1: Da.
2: Evident.
0: Care el...
2: Da. Ce-i de făcut în situații de astea? Că știi cum e, așa de plâns și individual ne plângem.
0: Așteptăm
2: care...
0: mai binele.
2: Păi da, adică, nu putem că... să-l grăbim un pic, nu, să nu se înțeleagă, ne ducem cu furca. Nu, dar nu există, nu știu, niște organisme care să ne reprezinte, să ne adunăm în niște formațiuni de a să ne adunăm. Că eu nu sunt în cazul omului ăstuia, eu nu sunt businessman. Dar să se adune în niște grupuri de astea legale care se ducă să aibă o discuție, cum sunt tot felul de sindicate și așa mai departe. Că eu tot aud treaba asta și pe la prieteni de-ai mei, că-s calculate, că-s necalculate, dar toți spun, băi, e rău, adică uite, e rău, nu mai am bani.
0: Ramona zice, 20.000 de lei am de dat dacă eu cu o florărie de cartier am taxele astea.
2: Da, eu sper adică că... eu cred că ăștia mari, ăștia s-au pus la masă. Eu cred că asta s-a întâmplat, da. Adică marii antreprenori ai României, care sunt și marii angajatori, că sunt mii de angajați care depind de ei și evident că pot să aibă și niște tratamente mai speciale, că dacă pe ăla îl pui în dificultate și închide și Andramaua, vezi că ți intră 25.000 de oameni în șomaj, cum văd eu grosomodo, așa, la nivel superficial. Eu cred că ei au discutat, de ce nu pot și ăștia mai mici un pic să facă treaba asta și, repet, să nu se înțeleagă greșit că soluția pe care aș vedea-o eu sau să instig la o Piața Victoriei cu furca, nu la o masă undeva, să spună, bă, faceți un pic, hai să găsim o variantă.
0: Cifrele date de ieri, că e important să vezi trei de toată povestea. Ieri au venit, cred că, cifrele apropo de deficitul bugetar pe 2026, pe primele 7 luni ale anului, este la jumate. Sper ca efortul ăsta pe care fiecare dintre noi l-a făcut să aducă discuția la anul pe vremea asta. Bă, am suferit, dar am meritat.
2: Da, și
1: da,
2: așa, după aia mai tot trec 2 ani și vine altcineva. Nu, eu nu sunt cu partidele, să nu se înțeleagă greșit, dar vine altcineva care spune: hai să vă dăm că ați suferit. Și iar crește deficitul. Și iar peste al 70 ani vine altcineva și spune: haide să strângem că nu mai avem bani.
0: Dar nu e un ciclu.
2: Așa, e un ciclu.
0: Antreprenorii până la urmă au cel mai bun simț al supraviețuirii și sunt convins că foarte mulți dintre ei se întorc la niște obiceiuri pe care le-au exersat acum niște ani, vreo 10 la număr, 10-15. Adică mai subțire cu bonul, mai subțire cu toate lucrurile trecute pe alb, pentru că nu o faci din rea voință.
1: Nu, dar și pentru supraviețuire, cred.
0: Este strict supraviețuire, pentru că altfel ești nevoit să pui lacătul pe șandrama și să le zici celor 10, 7 oameni, 5 pe care tu iei și cărora le plătești taxe și cărora le plătești salarii și ei trăiesc de pe urma business-ului tău, să le zici: fraților, găsiți-vă de muncă, eu nu mai pot. Și v-am zis,
2: și mai, se mai și rostogolește o idee care mi se pare în majoritatea situațiilor e greșită. Acest patronul care le are pe toate, iar angajatul este acest vitregit. Când de multe ori, în multe domenii, angajatul trăiește mai bine decât patronul.
1: Exact.
2: Pentru că știi cum e
1: lui,
2: merge, treaba, merge treaba, nu merge, leafa trebuie să vină într-o formă sau alta. Evident. Că avem întârziere 2-3 zile maxim, dar banii au intrat. Dar la patron, ăla-i stresat toată luna, zi de zi, minut de minut, că trebuie să facă cumva.
0: Da. Asta, și clar că, deși pentru toți viețuitorii de pe din țara asta, din granițele țării esteia, pentru toți se resimte povara unor costuri mai mari.
2: Evident.
0: Gândiți-vă că angajații, noi ăștia de avem un contract, o carte de muncă pe undeva, resimțim paradoxal cel mai puțin. Angajatorii au o presiune uriașă, pentru că ei sunt atacați din toate direcțiile. 1. Criza forței de muncă, pentru că în continuare cu greu găsești oameni buni, bine pregătiți, puși pe treabă, cu chef de muncă. Și 2. Atacul ăsta din partea statului cu taxele din ce în ce mai mari. Pentru că acum 3 ani erau niște taxe, acum sunt cel puțin duble. Cam, da. Și trebuie să ții cont și de, și de preț, că nu poți să scumpești suficient de mult. De ce? Că s-ar putea să nu-ți mai vină clienții, că și clienții la rândul lor sunt sufocați de scumpiri. Numai în pielea unui angajator și unui patron să nu fii în perioada asta.
2: Mie mi se pare că perioada asta, mai ales cu evoluția asta tehnologică, e aici tot ce vorbește toată lumea. Dacă ar fi să dau un sfat, dacă aș avea un copil, copilul meu acum în față și ar fi adolescent, aș spune, chiar dacă sună atât de simplu și atât de e, o știa toată lumea, orice îi face, fă carieră. Pentru că e greu să te scoată cineva din a fi extraordinar de bun în domeniu, chiar dacă evoluează tehnologia. Și, adică, dacă vrei să fii ospătar, fii cel mai bun ospătar. Fii ospătar de carieră. Dacă vrei să fii electrician, fii electrician de carieră.
1: Excelează în domeniul tău.
2: Exact, pentru că e plin, bă, dar e plin în mare parte din domenii, e plin de mediocritate. Și mediocritatea asta va fi prima înlocuită. Prima, efectiv. Asta e, din păcate.
0: Gabriela ne zice să nu mai dramatizăm. Nu dramatizăm. Spunem lucruri pe care le auzim și noi de la oameni care sunt la firul ierbii. Mai devreme v-am dat un calcul, cum să vă spun, leuț la leuț al unui antreprenor. E mai transparent de atât cât se poate. Mai obiectiv, eu nu pot să... pot să fiu. Poate poți tu, Gabriela. Și altcineva zice săraci angajatori. Mă, nu știu dacă aș spune săraci, dar mai săraci cu siguranță.
1: Mai săraci, sigur.
0: Mai săraci cu siguranță în fiecare...
2: Bă, eu cred că mai mult de jumătate câștigă mai puțin decât angajații, mă, hai pe bune. Serios, deci eu... Avea eu cei mai proști prieteni.
0: Da, cei adică mai proști patroni.
2: Cei mai proști patroni în jurul meu sunt...
1: Nu, mă,
2: păi
1: nu,
2: vezi
1: nu,
2: că ei câștigă de multe ori, în funcție și de business, evident că da, am și de aia de sunt, dar... Ăia, scuză-mă, nu te poți compara cu ei. Că la nivel de finanțe, la nivel de economie, păi aia mănâncă pe pâine lucrurile astea și merită pozițiile pe care le au. Și plus că s-au înconjurat de experți și de oameni care sunt poate și mai buni decât ei. Dar patronul ăsta, cu ghilimele de rigoare, ăsta mic, cu 3-4 angajați, 5 angajați, câștigă uneori sau în mare parte din timp mai puțin decât angajații lor. Atât îi mai rămâne lui.
0: Da.
1: S-a uitat în dapomanda.
2: De
1: aia
2: cu mamă, patronul da, patronul ăla. Ăla, da. Dar majoritatea nu sunt ăia. Nu sunt acești owner de companii cu zeci, sute de angajați, poate compania IT și așa mai departe, unde se învârt niște încasări și niște profituri mari. Majoritatea sunt pe 2000 de lei, 3000 de lei încasări pe zi, vedem ce facem, mai stingem becul, mai scoatem hârtie igienică, adică e o problemă mare, mă uitam și la mine și la, repet, oamenii din jurul meu. Bă, când trebuie să te duci până la magazinul ăsta mare, de unde cumpără toată lumea, și te uiți după șervețele de mână mai ieftine, deja e o problemă. Și nu faci optimizare de preț, tu ai o problemă, tu nu optimizezi.
0: Da. Eu mă uit de plăcere, adică mi-e place
2: aia,
0: să...
2: da.
0: Eu am o plăcere să găsesc prețuri mai mici, dar fără să las la calitate, că așa... În fine, v-am zis, haideți să închidem într-o notă optimistă. Au venit cifrele pentru primele 7 luni ale anului și deficitul ăsta bugetar, care cel puțin la nivel declarativ ne-a adus în situația, sau i-au adus pe guvernanți în situația de a mări taxele astea și de a crea o inflație cumva uriașă, care doare rău de toți, chiar doare la nivel cronic în ultimele luni. Vestea asta poate ne va aduce și liniștirea scumpirilor și poate o temperare a taxelor. Bună dimineața, este 8:50 de minute.
2: Că bine ar fi.
0: Ne întoarcem imediat, mai ales că avem și știrile, avem și știri nebune, nu pe bune, și avem de făcut dimineți de astea cu vești bune, îmi doresc eu, pentru că veștile nasoale vin de peste tot. Pot să spun că e bombardament. Ne întoarcem imediat.
3: Ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sios Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
7: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
8: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
9: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
9: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: taxe și impozite târnesc pasiune. Și important este să vorbim unul cu altul și nu neapărat să fim de acord, dar fiecare perspectivă ne poate ajuta să avem o imagine cât mai aproape de real. Chiar dacă, repet, unii suntem sau nu suntem de acord. Uite, o altă perspectivă, un alt mesaj. Bună dimineața, dragilor! Am să vă contrazic în ceea ce susțineți și o fac din interior. Asumat, s-a furat, se fură și se va fura de la cel mai înalt nivel până la cel mai mic antreprenor, lucru care e valabil nu doar aici. E valabil oriunde există oameni. Marea majoritate a antreprenorilor sunt salariați oficial cu minim pe economie, la gri, nu s-au oprit niciodată din a face afaceri la negru, cu ajutorul contabililor și de multe ori cu știința celor de la finanțe. Nu eliberează bon fiscal, se caută mijloace, achiziții false pentru a nu plăti TVA și impozit de la buget, au facilități fiscale la eșalonările datoriilor și eșalonare la eșalonare. E mult de povestit, dar ceea ce se vede în afară nu corespunde cu realitatea din interior nici măcar 50%. Și nici prietenii voștri nu vă vor spune adevărul despre afacerile lor. Aceasta este realitatea tristă din România. Se fură ca în codru, fiecare pe nivelul lui. Corect până într-un punct. De ce corect până într-un punct? Pentru că se numește așa, într-o zonă de asta de gulere albe, optimizare fiscală. Și problema apare atunci când se debalansează foarte mult neplata taxelor cu plata taxelor, corect din punct de vedere al statului. Oricând, oricât de mult vei scădea taxele, da, vor fi companii și antreprenori care vor risca să aibă venituri la negru și să fure, cum se zice în cel mai simplu termen. Însă, cu cât taxele sunt mai accesibile și mai ușor de plătit, cu atât un antreprenor va pune în balanță riscul de a fi controlat și prins versus
1: să plătească corect.
0: Să plătească,
1: păi,
0: corect.
1: Nu știi chestia aia, bă, pentru 3%, lasă, exact, factură. Da, eu am asta de multe ori pe vremuri. Da.
0: Adică, dacă ție îți merge bine și ai o afacere și ai niște taxe pe care le plătești cumva ușor, va fi mai mică tentația de a încerca să furi. Asta nu înseamnă că nu vor exista antreprenori cărora plăcerea de a șunta statul
2: o
0: vor avea și o vor face. Dar cu cât sunt mai la îndemână taxele, cu atât te gândești mai puțin să șuntezi statul, iar în momentul în care tu, oricât ai fi de corect, îți ajunge cuțitul la os, vei face și treaba asta pe ideea, decât să plângă mama, mai bine să plângă mama lui.
2: Mama ta.
1: Mama mea.
0: M-am făcut.
2: Mama, doar mama. Înțeles. Fără a fi datoare.
1: Eu cred că asta se întâmplă în toate țările. Peste tot, dacă există o mică fisură, sunt unii care bagă degetul prin fisura respectivă. E clar. Și sunt oameni care provoacă fisuri, sunt oameni care le caută. Adică să nu uităm că a fost o replică celebră a unui domn celebru care s-a priceput cu banii, mai mult cu banii altora, care spune că treaba mea e să fur, treaba statului e să mă prindă.
0: Exact. Și până la urmă, nu, e bine ca statul să aibă genul ăsta de antreprenor ca să se antreneze.
1: Virusul cu antivirusul.
0: Bravo,
1: e
0: corect.
1: Sistemul imunitar trebuie să fie pus la treabă ca să evolueze. Acum, dacă sunt prea mulți care fac treaba asta, sistemul imunitar se dă peste cap,
2: păi da,
1: și apar boli mai grave. Da, dacă sunt mai puțin, sistemul imunitar reușește să-i combată.
0: Hai, bună dimineața!
1: Hai, bună dimineața!
0: 9 și 2 minute! Dea Todorescu, uite, sunt contabilă, nu toți fură, băi. N-a zis nimeni că toți fură. Că dacă ar fura toți, n-am mai aprinde lumina în țara asta. Dea Todorescu, știri, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit! Bilanț la final de vară pentru hotelierii din stațiunile montane. Avem 20 de grade acum în București. De astăzi, președintele Nicu Șordan anunță că reia consultările cu partidele pentru desemnarea viitorului premier. PSD vrea să participe la formarea noului executiv. Decizia a venit după ședința de ieri. Socialdemocrații spun că vor susține două posibile formule pentru viitorul executiv. Un guvern minoritar sau un guvern politic mai larg, construit însă în jurul PSD. Grindeanu spune că își asumă funcția, se declară pregătit să preia mandatul de premier. USR respinge orice guvern din care ar face parte PSD. Dominic Fritz menține deschisă doar varianta unei formule minoritare alături de PNL și UDMR. Iar UDMR rămâne cel puțin declarativ lângă PNL și USR. Bilanț la final de vară pentru hotelierii din stațiunile montane. Aceștia spun că au avut în această vară scădere ale activității de până la 30%. Lumea n-a mai avut bani pentru vacanțe. România au ales excursiile de o zi și au renunțat la nopțile de cazare sau la mesele la restaurant. Unii turiști au venit cu mâncare de acasă sau au cumpărat de la magazine și fast food-uri, motivul pentru care unele restaurante au simplificat meniurile și au redus personalul. Datele oficiale arată că în prima jumătate a anului numărul de noptări în stațiunile montane a scăzut cu aproape 7% față de anul trecut. Japonezii sunt cei mai politicoși turiști din lume, iar americanii cei mai generoși, sunt concluziile unui sondaj realizat în rândul operatorilor de safari din Africa. După japonezi, la bun simț în vacanță se clasează norvegienii și elvețienii, iar la polul opus sunt italienii, despre care operatorii în turism spun că sunt foarte gălăgioși. La capitolul bacșiș însă americanii sunt greu de întrecut, aproape 30% dintre operatorii din turism i-au indicat drept cei mai generoși. Urmează germanii, canadienii și elvețienii. La sport, final pentru Messi, acesta a anunțat că se retrage de la Naționala Argentinei. După 20 de ani, capitanul Pumelor a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram. Spune că a luat decizia la scurt timp după finala campionatului mondial pierdut în fața Spaniei și după decesul tatălui său, care l-a marcat profund. Simona Jurca vine cu detalii.
3: La 39 de ani, Lionel Messi a anunțat oficial retragerea din Naționala Argentinei, punând capăt unei aventuri de peste două decenii la prima reprezentativă. Spune că simte că nu mai are nimic de oferit și ar fi momentul să lase loc generației tinere. Starul Argentinei a debutat la Național în 2005, având cele mai multe selecții din istoria reprezentativei, peste 200, marcând 125 de goluri și devenind golghetorul absolut al Argentinei și al întregii Americi de Sud. E singurul jucător din istoria fotbalului care a câștigat de două ori balonul de aur al Cupei Mondiale, unde a avut 6 prezențe și a obținut trofeul în 2022 la Qatar. Mai are în palmares două Copa America și o medalie de aur la Olimpiada de la Beijing din 2008.
2: Simona Jurca, scad ușor temperaturile astăzi în vestul, centrul și nordul țării și așteptăm ploi în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local și prin Moldova și nordul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sud-vestul Munteniei. În București, meteorologii anunță o zi plăcută, maxima astăzi la amiază 33 de grade, acum termometrele din capital arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim din suflet, este 9 și 6 minute, foarte bine, Tea, bravo.
2: Păi, da.
0: Avem și știri nebune, nu pe bune, dar mai stăm puțin, nu le dăm așa imediat.
1: Oricând.
0: Ce e așa de pe tortul emisiunii?

0: forfota aia să se simtă în viețile noastre, în ce mamele să alerge prin magazine, să caute caiete, ghiozdane, să caute haine noi, ghiozdane. Tea,
1: bună, bine ai venit.
2: Am întrebat dacă putem să mergem la baie, tu ai zis că da.
1: Da, da, nu ne gândeam că tu te duci pe trenul numărul 2.
2: Stai puțin, că am stat atâta. Băi! Chiar am stat puțin.
0: Spuneam că s-a deschis sezonul la cumpărături și la alergare prin magazine. E o perioadă din an de care eu mi-amintesc cu nostalgie, pentru că era bucuria aia întoarcerii la școală. Făceam parte din categoria copiilor care își doreau în ultima săptămână de vacanță să înceapă repede școala. Că te reîntâlneai cu colegii, da, aveai ghiozdan nou, primeai manuale pe care le aliniai așa frumos la dungă. Dacă aveai șansa să fie majoritatea noi, pentru că nu toate erau noi. Mai țineți minte că nu erau noi la toate materiile. Mai primeai câte unul pe la istorie, pe la geografie, care fusese și la un alt copil în promoțiile anterioare. Unele dintre ele chiar trecuseră prin două, trei mâini.
1: Mie îmi plăceau mai mult alea care nu erau noi, că alea noi mă făceau să fiu atent, să
2: și responsabilitatea mare, că trebuia să le predai la fel.
1: Se mai lua și doamna de noi, că ia uite, l-ai murdărit, ai schimbat, ai îndoit foaia, că asta se duce și la anul și așa. E mai bine îmi dădeai de aia. Mă, important era să am haine noi.
2: Adidas.
1: Bă, nu le purtam. Nu le purtam până în prima zi de școală. Eu doar le probam în magazin cu mama la piață. Că nu, ne duceam la piață de pe
0: tara. Nu la mall, nu-ți dai
1: deci
0: seama.
1: Eu n-am știut cabină de probă. Era o doamnă care avea o cârpă atârnată de așa. În piață, mă, da, mă, și te băgai după. Mai eram și copil, mă, mai dezbrăca mama și pe acolo.
2: Și că stăteai cu șosetele pe carton ca să
1: exact. Bă, și era un frigălău uneori, că în perioada în care cumpăram, bă, mai ploua. Bă, zici că când mă scotea mama să mergem să cumpărăm haine pentru școală, atunci trebuia să plouă. Și era un frig, eram și copil, era mai nasol, erau bălți.
2: Da.
1: Hainele alea se probau în spate la doamna la piață și le mai luai dimineața la școală.
2: Eu nu puteam să dorm de grijă, că mamă, ce haine noi am și cu ce o să mă îmbrac.
0: Eu am prins perioada de după Revoluție în care descoperiseră antreprenorii români, primii antreprenori români, numiți așa de răutăcioși bijdițari, dar era o formă de antreprenorie aceea, mergeau în Turcia, de unde luau haine. Și vă dați seama că puterea de cumpărare fiind extrem, extrem de mică, se luau alea cele mai ieftine pe care acum oricât de sărac ar fi românul nu prea le mai urmărește cu atenție. Și luam Adidas și ăia care arătau foarte bine de noi, dar erau dintr-un soi de mușama, nu știu ce material aveau, pentru că după ce mergeai de două, trei ori, făceau o dungă în față. Dunga aia care începea să strângă praf și mizerie, se vedeau din ce în ce mai urât, iar după două, trei săptămâni, o lună, hai de două, se rupeau.
2: Se tăia, da.
0: Și ce mă certea mama că nu am grijă, că nu am grijă de Ida. Da. Mă, ce grijă să ai, că și în mâini dacă mergeai cu Adidas și aia, acel material de foarte proastă calitate se ducea. Asta e o amintire pe care o am legată de prima zi sau primele zile de școală din copilărie. Uite, are dreptate Ramona, manualele vechi veneau cu povești, le adoram, mereu găseam tot felul de mesaje scrise pe câte o pagină de cel care avusese manualul înaintea mea.
2: Da, sau lăsam mesaje pentru viitoarele, pentru anul următor.
0: Da, puteai să lași număr de telefon.
2: Da, făceam de astea.
0: Dă-mi un mesaj să știu la cine a ajuns cartea mea de istorie, pe care eu am iubit-o foarte tare.
2: Sau informații despre prof, vezi că aia de bio e nașpa, dacă ieși la bio cu nu știu care, e nasol. Nu, nu vă lăsați de astea?
1: Da. Nu lăsam, dar la noi circulau tot felul de chestii. Faceți istorie cu domnul Ciobanu, care a și intrat anul trecut în direct la televiziunea voastră. Domnul Ciobanu, nu știu cât mai e de actualitate, dar era unul dintre cei mai răi profesori din liceu. Așa se ducea.
2: Da.
1: Prietenul nostru, un profesor excepțional de istorie, el ne-a făcut să mai știm și noi ceva la istorie. Așa bun povestitorie. Dar până să facem cu el, că primii doi ani am făcut cu altă profesoară. Și când am auzit că vine domnul Ciobanu, s-a terminat. Deci, știi legendele alea de circulă
2: ne
1: prin școli? De gata, la revedere. Ne vedeam toți, repetenți, corigenți, bătuți, trimiși pe la țară cu vaca. Adică numai gata, sănătate. Dar realitatea a fost alta. Bine, că am și știu noi să fim prietenoși.
0: Am două fete de 20 și 10 ani, am fost cu ele la cumpărături și cea mare s-a emoționat, mi-a spus că ar mai vrea să mai aibă din nou emoția de la început de școală. Da, mă, e o emoție, e o emoție pe care, indiferent dacă ești în clasa 1 sau în clasa 12-a, O ai în prima zi.
1: Schimbă-ți jobul, mă.
0: Ce e job?
1: Schimbă-ți jobul.
0: Fă-te profesor.
1: Nu, schimbă-ți jobul și du-te în prima zi la nou job. Ai aceeași emoție.
0: Nu se compară.
1: Zici?
0: Nu se compară. În anii 70 purtam tenis chinezești, se găureau în talpă, dar nu se deslipeau. Dar și miroseau. Mai țineți minte mirosul ăla de tenis chinezești? Că unul era suficient din clasă. Bă, unul să vină cu tenis de aia chinezești și puțea în toată clasa. Nu mai zic când eram mai mulți.
1: Dar mirosea picioare sau mirosea plastic?
0: Nu, mirosea plastic.
1: A, plasticul ăla, da, știu.
2: Guma aia.
0: Exact.
1: Da, păi frumos, dar nouă aia ne plăcea. Ăia cu crampoane. Ăia miroseau, doamne, ăia miroseau și când erau vechi.
2: Da, nu, miroseau nou și când erau vechi.
0: Da, bun. Bună dimineața, așa, sper că v-am ajutat să vă readucem în perioada în care voi erați în săptămâna de dinainte de școală eroii principali, în perioada în care pentru voi părinții se agitau, făceau tot ce le stă în putință ca să aveți ghiozdanul ăla nou frumos pe care vi-l doreați, cămașa aia frumoasă, încălțările alea bune cu care să fiți mândri că intrați pe poarta școlii după 3 luni de vacanță. Știrile bune, nu pe bune!
1: Păi, da, pe lângă hainele de școală, știi ce mai plăcea mie?
0: Ce?
1: Când îmi dădea mama vara, că asta se întâmpla la început de vacanță de vară, când îmi cumpăram Adidas cu crampoane, de aia roșii sau verzi fosforescenți, că erau același model, de aveau toți copiii din țară aceiași, și minge nouă. Și mingea o țineam în săculețul ăla, așa, de dădeam cu piciorul în ea până acasă.
2: Tu aveai săculeț, nu aveam pungă de plastic.
1: Nu, era săculețul mingii, cum ar veni, știi, o chestie de aia. În fine. Fiți atenți.
0: Și mai o emoție, sunt ăștia mici care au terminat clasa 4-a și trec în clasa 5-a și trebuie să-și cunoască diriga sau diriga.
2: Dragi,
1: da, ăla e mare pas. Ăla e mare pas.
0: Da, e că, și inclusiv mesajele alea pe care ți le zic părinții înainte să înceapă clasa 5-a. Ai grijă că aici nu mai e doar pe doamna. Da. Ai profesor la fiecare materie.
2: Mama, această amenințare.
0: Dacă nu ești bun la o materie, nu e ca doamna care știa că tu ești bun la mate și avea grijă să nu te abțiguiască cu un calificativ slab. Și acum mai nou, acum ești cu note, nu mai ești cu FB-uri. Mare, mare grijă. Tare, mi s-a făcut pielea de găină. Știri nebune, nu pe bune, cuza.
1: Gata. Maniere pe care se zice că în mare parte la nivel mondial copiii le-au pierdut. Să păstrezi așa.
0: Să-i rămânem în zona asta, da.
1: Da, ci că majoritatea copiilor din ziua de astăzi nu se mai ridică atunci când intră un adult în cameră.
2: Oh, niciodată. Să se ridice.
1: Era o chestiune de...
2: Mamă, că nici noi, noi ne ridicam la școală.
1: Ne ridicam și nu numai la școală. Să știi că mi-aduc aminte și pe la țară, când mă duceam, ne ridicam de pe bancă, de la poartă.
2: Da, bună ziua, și ne ridicam picioare.
0: Da, la școală mai țineți minte că erau băncile alea care aveau șezutul care se săltau automat. Și când intra un profesor se auzea zgomotul ăla și bună ziua.
1: Un sunet care
0: bună dimineața. Da. Auzi, dar mie să știți că nu mi se pare o chestie neapărat necesară. De ce să se ridice că intru eu în cameră?
2: Mie îmi place.
1: E o chestiune de respect. Să știi că eu cred în chestiunea asta, să respectăm oamenii și în funcție de vârstă. Într-adevăr, am văzut și proști îmbătrânind. E drept, asta dar eu cred că e o chestiune pur și simplu pe care ar trebui să o dăm mai departe.
0: Eu cred
1: în experiența oamenilor.
0: Da, mă, dar eu ca om venit mai devreme pe lumea asta, venit cu niște ani înaintea ta, nu mi se cuvine, mă, respect. Tu trebuie și eu prin felul în care mă compor, prin felul în care mă prezint.
1: Da, mă, dar lasă-mă pe mine să ți-l dau așa ca primă cheie. Eu am deschis un pic ușa și după aia vedem cum e interacțiunea dintre noi.
2: Îl păstrez dacă îl câștigi,
1: dar și eu dacă m-am ridicat în picioare și vă zic bună ziua, aș prefera să-mi răspundeți vecinul meu cu mustață care își plimbă copilul, nepotul pe la mine prin complex. Am suferit de popeschită într-o zi.
0: Credeți de mine, dar știi ce frustrant e să salut pe cineva să nu-ți răspundă?
1: Deci am vrut să mă întorc să pun nas în nas cu el, în fața lui, să zic bună ziua, v-am zis. Deci, băi, nu. Băi, dar se și uită la tine și așa.
0: Păi, pari eu nebun, dar o să ajungeți la fiecare vorba mea.
1: Eu cred că se ia, spun eu. Merge mai departe.
0: Băi, frustrant. Care? Deci asta cu ridicatul, mai departe.
2: Da.
1: Copiii în ziua de astăzi, în mare parte, nu prea mai dau locul oamenilor în vârstă sau femeilor în mijloacele de transport în comun, de orice natură ar fi. bagă căștile în urechi, nu se facă, nu văd nici da. Oamenii în vârstă, oamenii care, deja doamnele, uite, de exemplu, care ar trebui să se așeze, gen tu. E? Sunt, ești păi... din generație cu mine care spune, eu sunt tânără, mă lasă-i pe ăștia mici să stea.
2: Da, eu nu mă așez.
1: Și da, dar nu se mai oferă pur și simplu, și foarte rar se oferă, foarte puțin, majoritatea copiilor și că nu mai fac treaba asta.
0: Mă, știi de ce? Pentru că tot noi i-am crescut spunându-le că li se cuvine orice. Și poate făcându-i să creadă că totul e despre ei și tot universul gravitează în jurul lor. Că ei sunt cei mai importanți, așa. Fără a demonstra că merită să fie cei mai importanți.
2: E vorba.
0: Cum ai zis ea, să o notez? Miezul de unde?
1: Așa, bun.
0: Mai departe.
1: Coatele pe masă.
0: Adică
1: a fost o perioadă în care să stai cu coatele pe masă.
2: La
1: era...
2: 1800 bă. Asta e cam veche, da, bă,
1: da, un pic, da, nu știi, prea, da, nu prea.
0: Adică așa cum
1: mi-aduc
0: stau
1: aminte,
0: eu
1: că mie tata mi-a trăgea atenția.
2: Da, să nu stai cu coatele pe masă.
1: Nu să nu stau cu coatele pe masă, că nu trebuia să stăm așa, știi, ca la familia regală. Uh-huh. Dar aveam și obiceiul de a sta leșinat pe toată masa unde se mănâncă și...
2: Uite, mie îmi zicea să nu mai țin genunchiul la gură, că eu mâncam cu genunchiul așa pe față.
0: Și uite de unde am plecat și unde am ajuns. Acum nu le mai ce nimeni nimic copiilor. Când se urcă pe scaunele pe care poate niște alți oameni vor sta cu fundul, încălțați.
1: Da.
0: Ați văzut? Și pe la restaurant am văzut. Nu le zice nimeni, băi copilule, vezi că tu ai talpa de la pantof murdară, te așezi cu talpa aia acolo unde va sta peste 15 minute un alt om cu fundul.
1: Sau poate un copil se va întinde cu fața pe acolo, un alt copil care se va juca.
0: Ce în fi. Mai
1: vă rog și mulțumesc. Începe să iasă din vocabularul nostru de zi cu zi. Ăștia vin și spun că se spune doar atunci când există un interes major. În general, lucrurile simple de zi cu zi sunt deja... nu se mai folosește, vă rog și
0: dă-mi și mie, paharul, un pahar cu apă, știi? Nu mai e,
2: sau
0: rog.
2: mi-e sete, ce? Mi-e sete, ce? Zicem ce ne e? Adică cum? Să mă ridic eu să-ți aduc un pahar?
0: Da, tot noi suntem de vină, să știi. Deci copiii n-au absolut nicio vină, ei sunt ceea ce noi le-am permis să fie.
1: Da, corect.
0: Da.
1: Sau ce i-am făcut noi să fie.
0: Exact.
1: Scoaterea șepcilor și pălăriilor într-o încăpere.
2: Da, mă. Nu se mai scoate.
1: Nu se mai scoate deloc. Da. Înainte se scotea, se pune...
2: Da.
0: Asta mi se pare o altă, un alt formalism care, de care nu m-aș împiedica.
1: Da.
0: Vrei tu să stai cu șapca pe cap în încăpere? Stai, prietenul meu.
2: Ce dragă, plouă.
1: Frate, eu am ochelari de soare.
0: mă deranjează pe mine că stai tu cu șapca pe cap.
1: Corect.
0: Cum am avut o pornire să mă iau de doi copii ieri pe trotinetă, că mergeau unul peste altul, și doi pe trotinetă.
2: Da, da.
0: Și după aia tot eu am zis, stai un puțin, mă, salvez planeta. Dacă furii să-și spargă dinții, să-și spargă, mă, cine sunt eu să stau să... Dacă părinților
1: nu rezolv nimic. Adică azi două variante. Ori zic, da, nenea, ne cerem scuze, se dau jos și la colț se urcă iar.
0: Bineînțeles.
1: Sau te și ignoră, mai și strică ziua. Sau mai prind pe vreunul tupeist de la... De știe că e pe trotinetă, îți dă și un scuipit.
0: Da, să știi că da.
2: Și o chișcă.
0: Mă, da, știi cum am avut așa instinctul să mă duc la ei, alo, jos, că sunteți doi și nu e în regulă.
2: Da,
0: și după aia a venit celălalt omuleț și a zis, da, lasă-i, mă, dacă vor să-ți rupă gâtul, cine ești tu să le oprești bucuria asta?
1: Da.
0: Mai vezi
1: că dacă e peste 14 ani, te poate și bate. Vezi niște hândrălăi de aia, doi.
0: Mai sparge și ochelarii și am dat și o coraz de bani pe ei.
1: Vorbeam cu un prieten la sala acum și spunea, bă, dacă e să mă bată vreo doi de ăștia de 14 ani, că ei mai fac și kickbox, fac de astea, o să zic că eu am fost matur și că n-am putut să dau în ei.
2: Că erau minuni.
1: Că altfel, da. Mai există o chestie, nu se mai prea așteaptă rândul să vorbești. Înainte exista o chestie. Bă, și mi-aduc aminte că și eu, un copil fiind, să știi că nu întrerupeam adulții.
2: Nu, niciodată.
1: Nu, așteptam așa să respire cineva, să fie câteva secunde de liniște, să pot să zic
2: și
1: ceva.
2: Și stinger, mama.
1: Da, trebuia să sparg un pic gheața. Ăștia mici acum vorbesc, spun mâna la gură, las că vorbesc eu. Aoleu, puneam eu mâna la gură, lătata.
2: Mă învârtea, mă fileta în
1: puder. Aveam doar o mână.
0: Auzi, ne-a dat Ioana mesaj, cred că e acum, o poză dintr-un autobuz din București, cu o doamnă care, de acei drept, s-a descălțat, lucru pe care trebuie să apreciem, și și-a pus sprijinit picioarele.
2: Eww.
0: Pe pe scaunele din față. Băi, vezi că răzvan. Sunt în autobuzele astea Sitaro, scaunele alea două față în față. S-a făcut comodă femeia cu piciorușele pe scaunul din față.
2: Păi și cum? Și eu mă așez după aia unde au stat picioarele ei, da, umectate.
1: O, dar și mai ales să fie așa un pic transpirate.
0: E și cald afară. Dar uite, are pedicura făcută. Uitați-vă că e cu
2: unghiile
0: sunt cu oja roșie făcute. Adică e frumoasă. Doamna e prezentabilă.
1: Este, da. Mergem mai departe, vi le zic așa pe repede înainte să mai mergem și cu altele. Nu mai prea se conduc prietenii atunci când pleacă de la tine de acasă.
0: Da, știi drumul.
1: În general se conduceau.
0: Simte-te ca acasă.
1: Pa, vă pupăm, seara frumoasă, la revedere. Înainte când te ridicai de la masă să te duci la toaletă sau așa, spuneai.
2: Ce?
1: Îmi cer scuze, mă duc până, știi? Adică anunțai că te ridici de la masă.
0: Era și acum anunț că nu știu unde e toaleta. Unde ai toaleta aici în casă? La...
2: Și putem să facem? Adică aveți și apă tot, da?
0: Bun. Da.
1: Și înainte, asta cred că e mai mult la american, nu la noi, la fiecare cadou oferit se lăsa și o scrisorică. Așa, era mai personal, nu era doar ăsta de la cine? E cu albastru, e de la Cristina. Știi? Foarte impersonal, așa. Înainte era și o câteva cuvinte, așa, de la persoana care ți-a oferit cadou. Era fain.
0: Uite, primim un mesaj de la Iulian din București, referitor la subiectul cedează locul în transportul în comun. Dragilor, tinerii din ziua de astăzi au câte două joburi, muncesc de luni până luni pentru a putea supraviețui minunata România. Eu muncesc de luni până luni, am două joburi și metrou trebuie să cedez locul unui pensionar care nu are altceva de făcut decât să meargă la piață sau să treacă timpul mai repede, e să se plimbe. Să fim serioși și abordați problema și din alt unghi. Eu îl abordez, de exemplu, din unghiul mamei, care la fel, lucra 8 ore, după care venea acasă și spăla rufe, că nu existau mașini automate, dădea cu aspiratorul, că nu avea cine să facă în locul ei treaba asta, se ducea la cumpărături, căra sacoșe pentru că, ce să vezi, n-avea mașină, mergea într-un autobuz către serviciu full de oameni, că veneau mult mai rar decât astăzi și nu aveau aer condiționat în zilele de vară, care erau și ele călduroase. Dar să știi că m-am învățat că atunci când e o persoană în vârstă, e politicos să las locul în autobuz. Pentru că așa e politețea. Iar eu fiind tânăr, chiar dacă am două joburi, am mai multă energie de a sta 2, 4, 7 stații când merg cu autobuzul în picioare. E o chestie nu de respect față de persoana în vârstă, e o chestie de respect față de tine. Și față de tine care vei ajunge să fii bătrân și pensionar, Doamne ajută, și te vei plimba și tu cu autobuzul fără sens, cum vor zice cei tineri de peste 20-30 de ani.
2: Dar pentru tine să aibă sens.
0: Și nu-ți va conveni să te judece unul tânăr, pentru că după ce ai muncit o viață întreagă și ai ajuns să ai o pensie pe care ți-ai câștigat-o, e un drept pe care ți l-ai plătit în tinerețe, nu-ți va pica bine să te judece un tânăr care, chiar dacă muncește mult, este mai tânăr decât tine. Așa văd eu lucrurile și ăsta e unghiul nostru. Dar pentru că ne-ai rugat să prezentăm povestea și din alt unghi, ți-am citit mesajul.
1: Da, eu pot să înțeleg și treaba asta, că fiecare își vede situația ca fiind cea mai importantă. Oricum, prin ce treceam noi era vorba despre copii în general, unde nu te aștepți să aibă nivelul de oboseală al unei tânări cu două joburi și al unei persoane care a ajuns poate la 70 de ani și ultimul, printre puținele obiective pe care le mai are, e să se ducă la piață. Pentru că am discutat de multe ori că viața e făcută și din scopuri. Și la un moment dat, scopurile principale ale unui om ajung să fie astea. Să se ducă până la piață, să treacă până la farmacie, să mai vorbească cu vecina de la 2.
0: Da.
1: Că asta face viața, ne reduce lanterna. O face din ce în ce mai mică și ne uităm la activități de astea mai simple. Adică eu sunt de acord și cu ce spune el, că și oboseala unui tânăr cu carieră în formare, cu o viață de susținut, este, e greu.
0: Dar și un autobuz.
1: Dar uite că e diferență între 20 și 30 de ani la energie. Dar câtă diferență o fi de la 30 la 70? Știi că vorbim tot timpul după 30 de ani că deja parcă ți se schimbă viața. Nu te mai recuperezi așa ușor, nu mai... Dar cum o fi la 70? Cred că e mult mai greu și cred că un drum până la piață fără mare motiv pentru unul tânăr s-ar putea să fie la fel de obositor ca unul dintre joburile alea pe care le avem noi tineri. S-ar putea, nu știu, că n-am ajuns acolo. Da. Merge mai departe.
0: E important să oferim toate perspectivele. Că suntem, că nu suntem de acord unii cu alții, o idee verbalizată poate să schimbe niște mentalități. Mergem mai departe?
1: Mergem.
0: Bine!
1: Un mariaj prost îți distruge sănătatea mai mult decât singurătatea. Știm că s-a vorbit-o la știri nebune că singurătatea îți distruge sănătatea emoțională și nu numai, după aia ajungi să somatizezi și bla bla bla. Nu toți, unii, că sunt unii care sunt super bine.
0: Sunt
1: singuri,
0: forța.
1: Da, dar majoritatea dintre noi, ci că am avea nevoie de oameni în jurul nostru. Că, ghiște, cam așa ne-am format noi și orașe și sătuce și familie.
2: Suntem un animal de hait, oricum.
1: Da. E, ideea e că dacă te complaci într-o căsătorie, într-o căsnicie proastă, greșită, te distruge mai tare decât să fii singur, să te duci la bere cu băieții, să n-ai și tu un suflet cald care să adormă pe pieptul tău. Sunteți de acord sau nu? Din teorie.
2: Cine știe?
0: Eu sunt,
1: în teorie zic.
0: Eu sunt pe principiu, nu ți-e bine cu omul de lângă tine, lasă-l liber și pe el și pe tine.
1: Că... lasă-l să zboare.
0: Exact. Că deznodământul la un moment dat va fi acela sau poate chiar mai nasol. Cu cât avansezi, cu atât ești tentat să-l desconsideri mai tare, să-l jignești mai tare, să-l umilești, pentru că pentru tine nu mai reprezintă un partener, ci doar o cârpă. Așa văd eu lucrurile. Acum, repet, e o perspectivă.
1: Acest cuvânt.
0: Ce e o scârpa ta?
1: Un copil
2: doare.
1: De 9 ani s-a dus să alerge și el 5 km la o competiție. Evident, de alergă. Și în loc să facă stânga, a făcut dreapta și a intrat pe tronsonul. Știi că, practic, pleacă cu toții odată,
0: da.
1: Și la niște bifurcații, unii se duc la 10 km.
0: Da, da, da. Alții la 20, alții la maratone.
1: Și ăsta mic s-a dus la 10 km în loc de 5 la copii.
0: Și nu se mai termina cursa.
1: Și a terminat pe primul loc.
0: Cred.
1: A câștigat cursa copilul de 9 ani, cursa de 10 km. Da. Acum,
2: bravo.
1: Noi nu știm dacă a fost vreun atlet profesionist pe acolo, că în general sunt și niște băieți ăștia, de-i greu să-i bați.
2: Ce contează?
1: Că e 0,1% într-o competiție de asta sunt atleți, ori în activitate, ori retrași și fac de pasiune treaba asta, și restul mega amatori ca noi, adică noi suntem, amatorii sunt ăia mulți.
0: Da.
2: Da.
1: Dar ăsta mic, ce e cert e că a câștigat cursa de 10 km la adulți.
0: Ce ne-a zis în știre? Că era cel mic, era o fetiță și o chema Gabriela Sabo.
1: Da. Dacă vă considerați conservatori și păstrați lucrurile din tinerețe,
2: da.
1: Chiar și atunci când sunteți adulți, gândiți-vă că un tip care lucrează la Honda are 84 de ani și încă are freză de anime.
2: Ferească,
1: adică, uite, Răzvane, ia. Freză de anime.
2: Deci el așa
1: are, la 84 de ani are un bine,
2: 84?
1: Arată. Da, arată.
0: Bă, dar arată bine,
1: arată
0: pentru vârsta
1: lui. Arată bine, arată bine.
0: Adică...
1: oricum asiaticii în general parcă saltă plămădeală,
2: nu
1: da.
2: Nu dai seama dacă are 17 ani sau 27, mm-hmm. Nu știi.
1: Da, da, da, se țin bine. Ei și evită foarte mult expunerea la soare, care am aflat acum că nu e semn de bogăție, e semn de bătrânețe, știi,
0: sau
1: că mie mi s-a părut
0: timp. Semn de sărăcie, căci că muncești la orez. În aer liber, la orez, da.
1: Da. Da.
0: Dar arată bine tătăița.
1: Da.
0: Oare cere loc un autobuz?
1: Cum?
0: Oare cere loc un autobuz? Cu freza aia nu-i
1: pe
0: nimeni.
1: Nu, cred. Nu.
0: Da.
1: Deci, un tip din California a făcut niște studii vis-a-vis de ride-sharing-ul, pentru că la ei acolo există și ăsta independent, autonom. S-au băgat mașinile și nu mai au șoferi și așa mai departe. Și a făcut el, probabil nu doar așa la nivel personal, are vreo agenție de genul ăsta, a făcut un studiu și a spus că rata de succes a curselor la un self-driving, fără, adică să conducă mașina singură, fără ca tu să pui mâna pe volan, fără să faci absolut nimic, e de 95%, în timp ce mașinile conduse de oameni, având șofer, au rată de succes de 70%.
2: Mamă,
1: adică aparatele alea ci că își fac treaba mai bine. Ăsta e un... gândiți-vă că e un prim test.
0: Da.
1: Un prim test și un semn bun pentru dezvoltatorii de tehnologie de genul ăsta, că va fi un mare argument atunci când le vor introduce puternic pe piață.
0: La scară mare.
1: Canada a creat o baterie care... știți că e o problemă cu bateriile, că ele nu sunt, se reciclează în condiții mai speciale,
2: nu.
1: Dacă nu le arunci pe jos și așa mai departe. Ei, ăștia au făcut o baterie pe care, după ce ai terminat-o, o poți arunca pe jos, pentru că e biodegradabilă.
0: Tare.
1: Pentru prima dată s-a rezolvat treaba
2: se
1: asta.
2: Poate?
1: E făcută, da, e făcută din tulpina unui pom, care... una peste alta, după ce ai terminat-o, aruncată pe jos, o mănâncă solul și
2: ca un cartof. Știi, da, cum e lumina...
0: de țigară. Cum aruncă lumea mucul de țigară la semafor.
2: Da, nu-i frumos.
0: Nu e, dar se întâmplă.
1: Stai că mai aveam acum o mică serie și gata, vă las. Pe care pe care am avut-o ieri, pe care am avut-o ieri și am zis că o dau astăzi, că n-am mai avut timp. Dar se leagă, pentru că lucruri pe care, pe care nu mai preleau tineri în ziua de azi și lucruri pe care o să le aibă perfect normale copiii în viitor. Copiii în viitor

0: folosește robotul care să împăturească rufe, să calce rufe.
1: Să schimbe patul.
0: Da, exact, robotul care să spele geamurile, să șteargă praful.
2: Tu dai seama că ai casa lună în fiecare zi?
1: Da, mi-ar fi frică cu el în casă. Nu știu, că am văzut un film de ăsta în care robotul care făcea curățenie să...
0: S-a revoltat.
1: Da.
0: Și ți-a dat cu aspiratorul în cap.
1: Nu știi ce se poate întâmpla.
2: Și tăi netul.
0: Da.
2: Primul lucru pe care
1: trebuie să-l faci.
2: Netul, curentul, dacă el are până-i prins tu bateria.
0: Da.
2: Nu e, da. Și imaginează-ți că cel mai probabil, și cred treaba asta, va fi făcut din niște chestiuni foarte ușor de rupt.
0: Da.
2: În caz de ceva, pentru că și producătorii se gândesc la lucruri de genul ăsta, că există o temere colectivă că s-ar putea robotul să te omoare noapte.
0: Da, sau să te trezească din somn că l-a apucat pe el cheful de...
1: Să schimbe patul, că
0: la 7 dimineața.
1: Ce știu eu, ce...
0: Trage ce a făcut, că îi se dă fusorar peste cap. Mai departe.
2: Mergem mai departe. Poți să vorbești cu oricine, în orice limbă, instant, folosind anumite
0: Există deja niște pioniere ai genului.
2: Se spune că... Bine, până se va ajunge la chipuri implantate, ceea ce încearcă Neuralink, dacă nu mă înșel, și nu numai, să vină niște, ca niște căști micuțe de-astea care merg pe inducție de-asta, de sunet, pe os, nu știu cum le-a, vibrează osul, în fine, e o tehnologie de-asta, o tehnologie, e o chestiune fizică. Ideea e că tu vorbești în limba ta, japonezul e în față, el aude în japoneză, el îți vorbește în japoneză și tu auzi, ca și cum ați vorbit la telefon, că există pionieri, cum zicea și Răzvan, inclusiv în zona de producători de telefoane, pe apeluri, numai că au delay. Adică prima dată aude ce zici, traduce, aude, adică ai o conversație nu în timp real.
0: Greoaie.
2: Trebuie să aștepți.
1: Mai greoaie, da.
2: Da.
0: Bun, mai avem?
2: Bun, mai am una.
0: Ia spune.
2: Pe viitor, oamenii se pot duce în vacanțe pe alte planete.
0: Da, eu nu cred în asta, dar... Nu, dar asta nu înseamnă că nu
1: dar
0: se și poate întâmpla.
1: Ce să faci acolo? Ce să faci?
0: Well, inclusiv.
1: Unde?
0: Pe Marte.
1: Praful de pe Marte?
0: O, băi, acolo îți dai seama, vor fi...
1: Și ce ne luăm?
0: Ce resorturi?
1: Crocs în picioare, ce ne luăm? Nici
0: picioarele
1: știu.
0: Goale, că plutești.
2: Și AI-ul tău te va cunoaște mai bine decât te va cunoaște oricine.
0: Asta se întâmplă deja.
1: Și cred.
0: Și are CGPT și cu istoric, știi cum știe asta despre tine orice.
2: Ba, băiatule.
0: Da, bună dimineața, 9.36, ne întoarcem după pauză, fiindcă am o provocare pentru voi, și anume cele 15 minute cu... Muzica anilor 90, mixul lui DJ Raz de astăzi, se va auzi, dar cu o singură condiție. Ca în 5 minute, pe ceas, să ghiciți cuvântul meu secret. Voi sau ascultătorii? Așadar, asta e miza la cuvântul meu secret. Și e pe bune. Aveți 5 minute să descoperiți cuvântul meu secret de astăzi. Voi și cei care ne ascultați. Dacă nu, nu avem 15 minute.
3: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
4: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
3: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
4: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.

0: intens, răcoritor. Fructă de pădure, fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț.

0: Găsești în sara său, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votols, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Deci este cuvântul care deblochează cele 15 minute de mix cu hituri din anii 90 pregătite de DJ Raz. Cum a fost și ăla de ieri, că Raz pregătește cât unul în fiecare zi. De voi depinde dacă se difuzează sau nu astăzi. De voi, Cuza, Tea și oamenii care ne ascultați.
1: Deci pe umerii noștri este,
0: da,
1: această
0: Tea,
1: răspundere.
0: Chiar și pe umerii tăi.
2: Păi, Tea, nechimie,
1: a mea,
2: da?
1: E o treime pe umerii mei.
0: Deci, deci 021-409-1900. Regulamentul este foarte simplu. Vlăduț, eu am trecut un cuvânt pe foaia asta de hârtie. Dacă vrei ți-l arăție, tu e singurul care ai voie să-l vezi. Iar pentru a-l descoperi voi ceilalți, ce trebuie să faceți, domnul?
2: Trebuie să punem întrebări rând pe rând, întrebări care să genereze răspunsuri cu da sau nu, adică întrebări închise. Tu să ne răspunzi doar cu da sau nu, în cazul în care avem dreptate sau nu avem dreptate. Și din întrebare în întrebare, noi să ținem minte și răspunsurile tale, să ne dăm seama cam care ar fi cuvântul.
0: Da.
2: Putem să facem o tură de una Tea, una eu, una Tea, una eu, și voi să ne sunați la 021-409-1900. Doamna Tea, dă prima întrebare.
0: Stai, yes, începe. Avem 5 minute.
2: A, da.
0: Din, hai, momentul ăsta.
1: Aoleu, repede.
0: Tăia, emisiune grea.
2: Treabă dacă am mâncat.
1: Spași de mine. E un obiect?
0: Nu.
2: Este o perioadă?
0: Nu. 021-409-1900. Până se dezmorțesc oamenii, Tea.
1: Este un sentiment?
0: Nu.
1: Sentiment,
0: nu.
2: Este un gen muzical?
0: Nu. Iată, se pare că nu fătoriți muzica.
1: Ba da, ba da, stai puțin că ne forțăm.
0: Da.
1: Mai se mănâncă?
0: Da.
2: Ai un fel de mâncare?
1: Aoleu, se mănâncă.
0: Stai să vedem. Haide, că sună telefonul. Bună dimineața.
2: Mila, domn. Alo.
3: Bună dimineața.
2: Neața.
0: Ia
3: este
0: zice.
3: Este un desert?
0: Nu. Nu este un desert. Cuza.
2: Răzvan, se face la cuptor?
0: Nu,
2: normal, nu?
0: Nu, okay.
2: Nu.
1: Se face la tigaie.
0: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Neața, neața.
3: Oare este un fel principal de mâncare?
0: Nu știu, adică nu neapărat. Mai mult nu decât
3: adică
0: da.
3: Adică se mănâncă, da.
0: Da, se mănâncă.
2: Okay. S-a dus primul minut.
1: Se face la tigaie?
0: Posibil că da.
1: Genotigai.
0: 021-409-1900. Următoarea întrebare. Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Se ia pachete la școală?
0: Da.
1: Ce ia?
0: Se ia și pachete la școală, cred.
3: Poți să zic cuvântul?
0: Da, sigur, spune.
3: Sandwich?
0: Nu.
2: Domne,
0: scuza.
2: Sunt rotunde?
0: Nu.
2: Nu. Te ia.
1: Conține...
0: sau stai să luăm un telefon. Bună dimineața. Nu, zi.
1: Conține șuncă?
0: Nu. Conține și un Vlad? Nu.
2: Nu, no, conține.
0: Eu mă sfătuiesc și cu Vlad.
2: O bestie, auzi, da, de cărnă.
0: E greu cuvântul? Nu.
1: Un animal de cărnă.
0: Da, 021-409-1900. Nu mai pierdeți timpul cu mesaje doar pe WhatsApp. Și sunați, pentru că așa deblocați cu întrebările pe care le puneți la telefon. Cuza.
2: Dom'le, au coajă?
0: Cine?
2: Mâncarea asta?
0: Nu,
2: mâncarea asta au coajă?
0: Nu. Nu.
2: Două minute trecute, bă.
0: S-au mai dus? Încă trei minute au mai rămas. Tea.
1: Se face dificil? E un proces,
0: da,
1: elaborat?
0: Da.
1: E elaborat?
0: Da.
1: Orice întrebare.
0: Da, cum depinde și de cât de multă experiență are
2: elaborat,
0: cel care...
2: Știu ce e, gata.
0: Bună
2: știu
0: dimineața!
4: Ce. Alo, bună dimineața!
0: Neata. Suntem în minutul 3, nu mai avem mult. Ziceți întrebarea și poate știți și cuvântul.
4: Se face cu ouă?
0: Nu.
4: Bine, mulțumesc.
0: Cuza.
2: Elaborat, zicea?
0: Da.
2: Pepene cu sâmburi scoși. Ceva mai elaborat decât să scoți sâmburi la pepene, nu e.
0: Tea.
1: Asta s-a întrebat. Stai. Necesită mult timp de așteptare, adică da, elaborată. Deci se face în multe minute, ore.
0: Se face, durează.
1: Durează.
0: Durează, durează. Da. 021-409-1900. Bună dimineața.
3: Bună.
2: Neața.
0: Te ascultăm.
3: Alune.
0: Am intrat în minutul 4. Nu, asta e, ați
1: E elaborat, e, da, proces elaborat.
0: Cuza.
2: Are carne?
0: Nu. S-a mai întrebat.
2: Nu, 021-409-1900.
0: Șuncă, întreba cineva. Alo?
3: Bună dimineața, dulceață?
0: Nu, nu, Tea.
1: Mi-l făcea bunica?
0: Ce?
1: Chestia, da, asta, preparatul ăsta. Mi-l, da, făcea bunica?
0: Și bunica.
1: Și bunica.
0: Da, nu, numai bunica.
1: Bunica bate toba, bunica.
0: Cuza.
1: Bate tare.
0: Icre.
1: Pancreas.
0: Alo, bună dimineața.
2: Frigider.
5: Bună dimineața, e o cană cu ciuperci, pui?
0: Nu, doamnă, că e un cuvânt în primul rând și răspunsul este nu.
1: Da. Zi cu zi. Pune întrebare.
2: Cine întrebă? Eu? Da. Se întinde și pe pâine?
0: Da.
1: Da, se întinde pe pâine.
0: Se întinde pe pâine. Tea. Păi mai aveți un minut și 10 secunde, zi.
1: Se întinde pe pâine. E produs de un animal?
0: Nu.
1: Chestia asta care se întinde pe pâine?
0: Nu.
2: Bă, lasă-mă, mamă, ăsta e ultimul minut.
0: Întrebarea și ultimul minut, Tea, 021-409-1900. Bună dimineața.
5: Bună dimineața, Zacuscă.
0: Cum vă numiți?
2: Închide-i telefonul.
0: Cum?
5: Robert.
0: Robert, da, de ce ai zis Zacuscă?
1: Robert, ce-i dragă?
0: Robert, de ce ai zis Zacuscă? Da.
5: Păi se te par mai greu. Roșii, ardei, te pierd. Da, mă.
2: O să te caut și o să te găsesc.
1: Și o să te caut.
2: Știi că noi acum o să mai stăm încă 15 minute în plus din cauza ta. Noi făceam de proști aici.
0: Dar ce v-ați prins?
2: Ne-am prins de vreo două ture, dar...
0: Serios?
2: Nu numai noi, și oamenii pe WhatsApp, dar ca pentru prima dată nu m-a mai interesat ce zice nimeni pe WhatsApp.
0: Așadar, voi ați deblocat. Voi, da, o să ascultați, bă, după ce pauză.
2: Fai? A, după pauză, după... și mai tare. Păi... Robert, de unde ești? Mai cu noi.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-12 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
9: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele... Brico!
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
11: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
13: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
16: Când? Azi?
15: Da, azi e.
16: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
15: Exact. Mâine e alt azi e.
16: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
15: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
16: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
15: Ieri nu mai poți.
16: De ce? Că azi e.
17: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
18: spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
19: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
18: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
20: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne, disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: Că
1: și el a fost din Barcelona la un moment dat.
2: Chica, cu mașina mică.
3: Bună dimineața, vă ascultăm în fiecare zi de la Deva, Ildică și cu...

0: Concert Backstreet Boys în Düsseldorf.
1: Ce tare!
2: Wow. Ai prins la Backstreet Boys de pe Wish?

0: melodia asta am câștigat o ladă de bere în discotecă pe scenă.
1: Mamă, dar ce trebuie să faci?
0: Îți dai seama,
1: șarpele.
2: Cred că șarpele, la asta mă gândeam și în scheme de astea.

0: luni, din 7 septembrie. Ne auzim de la 16. Dați fară în țară, anunțați pe toată lumea să ne adunăm cu mic, cu mare, de la 16 în difuzoare.
1: Cum e urat.

0: emisiunea de după amiază, aceleași teme, dar să le vorbim noaptea, să vedeți ce fani sunt. Să facem și emisiunea 18+. Se închide cariera acolo.
1: Se închide, da, se oprește.
0: Cariera, mult. Aia de-am avut-o noi, da.
1: Ce facem noi, salariul ăla?
0: Mama, jucăm salariile din toamnă?
1: Simt că o să fiu regina.
0: Până ești tu regina,

0: dimineață, mâine, doar dacă ghiciți cuvântul secret, se deblochează o nouă ediție cu muzica anilor 90 de la DJ Raz. Altfel, te ia de știre la fix.
1: Acasă, gata.
2: Deci, suma corectă, chiar pun cuvântul.

0: tare-i bun rău. Cu cabina de probă.
1: Mulțumesc.
0: Zil la final.
1: Da.
0: Sau vrei să-l zici, mâine facem teaser?
1: Mâine.
0: Deci mâine are Cuza un banc. Vă jur că schimbați postul după ce l-auziți. Atât de tare.
2: Să vă ce sabaie înainte că... Facem pe noi de râsești.
0: Mulțumim frumos. Mâine dimineață, din nou pe Zoom.

Bună dimineața, lume! Bună dimineața, Sighetu Marmoației! Suntem pe 89,3 FM la Sighet FM, iar eu sunt Alexandra și vă spun bun venit într-o nouă zi, dar și într-un nou anotimp. Este 1 septembrie, prima zi oficială de toamnă. Și parcă vremea a ținut neapărat să ne confirme asta, avem ploaie, aer proaspăt, temperaturi mai cu minți puțin și mirosul acela de toamnă care începe să se simtă în oraș. Dar 1 septembrie înseamnă și un mic restart, încheiem capitolul verii și deschidem unul nou, poate cu planuri noi, poate cu mai multă energie, poate pur și simplu cu chef de a face lucrurile puțin mai bine. Până la ora 14 sunt alături de voi cu informații interesante, lucruri utile, muzică bună și indiferent cât de gri e cerul de afară, cu porția noastră de energie pozitivă. Așa că, dați radioul puțin mai tare, luați-vă cafeaua aproape și vă invit să pornim împreună în prima zi de toamnă cu o melodie așa foarte frumoasă. Vă invit să ascultăm în continuare pe 89,3 FM Nicu Alifantis și Emoție de Toamnă. Bună dimineața!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Un copil de doar 3 ani a fost la un pas de o tragedie la Baia Mare. Băiețelul a fost găsit pe pervazul unui geam la etajul 1 al unui imobil. Pompierii au intervenit de urgență și l-au salvat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru rele tratamente aplicate minorului, întrucât s-a stabilit că băiatul ar fi fost lăsat singur în locuință de mama sa în vârstă de 34 de ani. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș.
1: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului ca urmare a unei sesizări la care au intervenit la data de 30 august. În fapt, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 19:30 despre faptul că pe pervazul geamului unui imobil situat la etajul 1 se află un minor. La fața locului au intervenit pompierii care l-au salvat pe minorul aflat în pericol. În cadrul verificărilor efectuate de polițiști a reieșit că o femeie de 34 de ani a plecat din locuință și l-ar fi lăsat fără supraveghere pe fiul său, un minor de 3 ani, într-un imobil. Având în vedere cele constatate, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș. Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea documentării situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.
0: Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că începând cu data de 1 septembrie 2026 vor fi instituite modificări privind circulația rutieră pe strada Pintea Viteazu. Astfel, tronsonul străzii Pintea Viteazu, cuprins între supermarketul Penny și strada Nicolae Titulescu, va avea sens unic de circulație pe direcția supermarketului strada Nicolae Titulescu cu parcare auto pe partea dreaptă. Porțiunea cuprinsă între intersecția cu strada Avram Iancu și supermarket va rămâne cu circulație în ambele sensuri. Administrația locală recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele și marcajele rutiere, să circule cu atenție și să țină cont de noua reglementare pentru evitarea incidentelor și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier. Vreme instabilă în Maramureș în prima zi de toamnă. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă pe parcursul zilei de 1 septembrie. În Maramureș, Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și al Olteniei vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze în general de 40-50 de km la oră și izolat, grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

afacerea ta merită să fie cunoscută. Iar pentru asta trebuie să fii acolo unde sunt și clienții tăi. La Sighet FM, mesajul afacerii tale ajunge zilnic la oameni din întreg Maramureșul istoric, acasă, la muncă sau în mașină. Îți realizăm spotul publicitar, construim campania potrivită și găsim varianta de promovare adaptată bugetului tău. Tu ne spui ce vrei să promovezi, noi facem mesajul să se audă. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să vorbim despre afacerea ta. Sighet FM este locul unde te faci auzit.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

Și pentru că tot am început prima zi de toamnă cu ploaie, am o curiozitate pentru voi. Știți mirosul acela plăcut care apare atunci când începe să plouă? Mirosul de pământ ud, de aer proaspăt, pe care parcă îl simțim și mai bine după zilele calde de vară. Ei bine, are și un nume. Se numește petricor. Și, de fapt, nu ploaia este cea care miroase picăturile de apă atunci când ating pământul, eliberează în aer aromele acumulate în sol și pe plante. De aceea, mirosul este mai intens la începutul ploii, mai ales după o perioadă mai uscată. Și poate tocmai de aceea ne place atât de mult. Îl asociem cu aerul curat, cu răcoare și cu senzația aceea că natura se împrospătează. Așa că dacă ați ieșit în dimineața asta din casă și v-a plăcut mirosul de afară, acum știți și cum se numește. Petricor, mirosul ploii. Și ce zi mai potrivită să vorbim despre el decât 1 septembrie, prima zi de toamnă.

Dragii mei, este ora 11 și 2 minute, a ieșit soarele în Sighetul Marmației. Pentru această oră vă propun să ascultăm Aminelli featuring Shatra Benz și Busta Rhymes cu Asucar, Sabrina Carpenter și Espresso. Radu Ștefan Bănică cu Tu și Inima, dar și Puia featuring Alex cu Sus pe Bar. 0754-208-208, dacă doresc să trimiți un mesaj drăguț cuiva, dacă doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM sau dorești să faci o dedicație, aștept mesajele voastre. Misha Miller și Un Minut ascultăm chiar acum.

Dragii mei, la această oră avem 22 de grade în Sighetul Marmației. Cerul rămâne mai mult înnorat. Din când în când mai vedem câte o rază de soare printre nori. Pe parcursul zilei, temperaturile mai cresc puțin, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 26 de grade. Așadar, chiar dacă am intrat oficial în toamnă, temperaturile rămân încă plăcute. O zi cu nori, ceva soare pe aici, pe acolo și aerul acesta proaspăt de după ploaie. 22 de grade acum în Sighet, până la 26 mai târziu. Noi continuăm cu muzică bună și energie pozitivă aici pe 89,3 FM.

0: un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure, fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila The Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Oriunde te poartă drumurile, acasă poate fi doar la un click distanță. În Sighet, în Maramureș, în țară sau la mii de kilometri departare, Sighet FM te ține aproape de locurile și oamenii care contează pentru tine. Pe 89,3 FM și online, de oriunde din lume, ai muzica pe care o îndrăgești. Știrile de acasă, informațiile care te interesează și pulsul Maramureșului istoric. Pentru că uneori e suficient să auzi o voce cunoscută, o melodie sau o veste de acasă, ca distanța să pară puțin mai mică. Sighet FM e radioul care te ține aproape de casă.

Ești în trafic, rămâi atent la drum. Iar noi ținem companie pe 89,3 FM. Muzica merge cu tine, dar siguranța rămâne pe primul loc. Condu prudent, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Și pentru că informațiile bune circulă repede, vrem să știm ce se întâmplă pe șoselele din Maramureș. Ai întâlnit un accident, lucrări, trafic blocat, un radar sau orice altă situație importantă? Anunță-mă la 0754 208 208, iar eu dau informația mai departe. Tu ne spui ce se întâmplă în trafic, iar eu îi țin la curent și pe ceilalți. Sighet FM este alături de tine oriunde merge.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Două proiecte importante pentru comunitatea din Sighetul Marmației au fost finalizate și inaugurate, o creșă modernă și o nouă bază sportivă în zona Făget. Investițiile dedicate copiilor, tinerilor și familiilor din municipiu beneficiază de dotări și facilități moderne menite să răspundă nevoilor comunității. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți ministrul dezvoltării Ceache Otilo, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, parlamentari, primari, consilieri locali și județeni, precum și reprezentanții administrației publice locale. Printre cei prezenți s-a numărat și senatorul PSD Sorin Vlașin, care a apreciat eforturile administrației locale pentru realizarea și finalizarea celor două investiții. Îl ascultăm pe senatorul Sorin Vlașin.
1: Sunt foarte multe programe de finanțare, programe guvernamentale și foarte importante fiecare dintre ele în sectorul în care au fost gândite, dar pentru mine personal și cred că nu numai pentru mine, acest program de dezvoltare a creșilor este cel mai important. De ce spun acest lucru? Pentru că dincolo de construcții, dincolo, așa cum spunea președintele, dincolo de betoane, de ce vedem aici, oțel și alte lucruri, vorbim de un sprijin real pentru familiile tinere, familiile care au copii mici, sunt bunic și eu și aștept nerăbdător să învăț copilul într-un astfel de edificiu la standarde cele mai înalte. Eu nu am să continui mai mult, vreau doar să felicit echipa condusă de domnul ministru Ceache Otilo, care dă dovadă de maximă seriozitate atunci când discutăm de investiții. Vreau să felicit de asemenea și pe domnul primar și echipa de implementare din primărie, Consiliul Local. L-am văzut sau cred că lângă aici și domnul arhitect. Felicitări tuturor pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest obiectiv minunat și pentru generațiile viitoare.
0: Noile obiective sunt menite să contribuie la crearea unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, dar și pentru dezvoltarea activităților sportive în rândul tinerilor din Sighetul Marmației. Dacă încă nu ați reușit să vă planificați vacanța și vă propuneți să organizați pe repede înainte o plecare pentru câteva zile de la domiciliu, polițiștii maramureșeni reamintesc cetățenilor să acorde atenție nu doar bunurilor din bagaje, ci și asupra celor pe care le lasă acasă. Astfel, în cadrul campaniei O vară în siguranță, polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, împreună cu polițiștii din structurile de ordine publică, continuă activitățile informativ-preventive în întreg județul Maramureș. Pentru a nu deveni victimele unei infracțiuni de furt, oamenii legii vin cu recomandări utile în sprijinul cetățenilor. Înainte de plecare, asigurați-vă că ați încuiat toate ușile și ferestrele și că nu ați lăsat cheile în ascunzători cunoscute. Încercați să nu faceți public faptul că plecați de acasă. Evitați să postați pe rețele de socializare fotografii sau informații care indică că locuința este nesupravegheată. Rugați o persoană de încredere să supravegheze locuința în perioada în care sunteți plecați și să vă ridice eventuala corespondență din cutia poștală. Banii sau bunurile de valoare se recomandă să nu le păstrați la vedere pe timpul plecării, ci în locuri sigure. Verificați sistemele de alarmare la efracție dacă acestea există și asigurați-vă că funcționează corespunzător înainte de plecare. În situația în care la întoarcerea din vacanță observați urme de forțare a ușii sau alte indicii că locuința ar fi fost ținta hoților, nu pătrundeți în interior și nu atingeți obiectele. Apelați de îndată numărul unic de urgență 112. CSM Sighetul Marmației a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Ligii a III-a. Sâmbătă 29 august, pe stadionul Solovan, formația sighetiană a primit vizita celor de la CSM Minaur Baia Mare, într-un meci contând pentru prima etapă a seriei a VIII-a. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 25 prin Șteau, care a finalizat în urma unui atac pe partea stângă, rămânând singur cu portarul sighetian. Sighetenii au ieșit la joc, iar în ultimul minut al primei reprize, în urma unui corner executat de pe partea dreaptă și a unei respingeri în zona centrală, a urmat un șut din voleu de la aproximativ 20 de metri, deviat de Iosif în propria poartă, astfel că cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, 1-1. În a doua repriză, băimărenii au fost mai periculoși și și-au dorit mai mult victoria, iar aceasta a venit în minutul 85, când tot în urma unui atac pe partea stângă, Mercioiu a înscris cu un șut plasat la colțul lung, stabilind scorul final de 1-2. CSM Sighetu Marmației începe noua ediție de campionat fără puncte, după un meci echilibrat, decis în ultimele minute. Pentru formația sighetiană urmează tot o partidă în fața propriilor suporteri, sâmbătă de la ora 17, când oaspeți vor fi cei de la Crișul Sânt.

Ei bine, toamna vine și cu schimbări în traficul din Sighetul Marmației. Dacă tot sunteți la volan, atenție la această informație, pentru că modificarea intră în vigoare chiar de astăzi, 1 septembrie. Pe strada Pintea Viteazu se schimbă regimul de circulație. Tronsonul cuprins între supermarketul Penny și strada Nicolae Titulescu devine stradă cu sens unic, cu circulație dinspre Penny în direcția străzii Nicolae Titulescu. Parcarea mașinilor va fi permisă pe partea dreaptă. În schimb, pe porțiunea dintre intersecția cu strada Vramiancu și supermarketul Penny, circulația rămâne ca până acum în ambele sensuri. Așadar, dacă treceți astăzi prin zonă, fiți atenți la noile indicatoare și marcaje, mai ales în primele zile când reflexul ne poate trimite pe traseul pe care eram obișnuiți să circulăm. 1 septembrie aduce așadar nu doar toamna, ci și o nouă regulă de circulație.

în Sighet. Nu uita, vă reamintesc că tronsonul cuprins între supermarketul Penny și strada Nicolae Titulescu devine stradă cu sens unic.

0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Și pentru că astăzi e 1 septembrie, prima zi de toamnă, apare inevitabil și întrebarea: există cu adevărat așa numită depresie de toamnă? Ei bine, schimbarea anotimpului chiar ne poate influența starea de spirit. Zilele încep să devină mai scurte, avem mai puțină lumină naturală, vremea se răcește, iar organismul trebuie să se adapteze la un nou ritm. Unii oameni pot simți în perioada următoare mai mult oboseală, lipsă de energie, somnolență sau pur și simplu mai puțin chef de activitățile obișnuite. Vestea bună este că putem ajuta organismul să treacă mai ușor prin schimbarea de sezon. Să profităm de lumina naturală, să ieșim la plimbare, să facem mișcare și, foarte important, să nu renunțăm la lucrurile care ne fac plăcere. Așa că să nu lăsăm zilele mai scurte să ne strice starea de spirit. Toamna are și ea farmecul ei, iar noi tocmai am început-o cu muzică bună și energie pozitivă pe 89,3 FM. Alex Velea și Carnaval ascultăm chiar acum.

8:12:03, 0754-208-208 e numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaje cu dedicațiile tale sau dacă dorești să asculti o melodie în playlistul Siget FM. Pentru această oră îți propun să ascultăm împreună Alan Walker și Endless Summer, Teoros cu Greu să fiu eu, Sandro Silva cu Summer Jam, dar și Lady Gaga featuring Bruno Mars cu Die With A Smile. Iar acum Minelli și Full Option, doar pe 89,3 FM.

Și dacă odată cu venirea toamnei sperați că putem spune la revedere și alergiilor de sezon, ei bine, nu chiar. Sfârșitul verii și începutul toamnei pot fi o perioadă destul de neplăcută pentru persoanele sensibile la polen. Strănutul repetat, nasul înfundat sau care curge, mâncărimea ochilor și senzația că respirăm mai greu pot continua și în această perioadă. Unul dintre principalii vinovați este ambrozia, care produce cantități mari de polen și poate da bătăi de cap persoanelor alergice până în toamnă. Ce putem face pe cât posibil să limităm expunerea în zilele cu mult polen, să aerisim locuința cu atenție, iar după ce petrecem mai mult timp afară, poate fi util să schimbăm hainele și să facem un duș. Iar dacă simptomele sunt persistente sau severe, cel mai bine este să cerem sfatul medicului, să nu tratăm problema după ureche. Așadar, 1 septembrie a venit, dar sezonul alergiilor nu și-a făcut încă bagajele.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
5: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

intră pe frecvență. To the rhythm of the beat. To the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

bun găsit la știrile SIGET FM. Un bărbat în vârstă de 47 de ani din județul Maramureș a fost depistat de polițiștii de frontieră din PTF Sighetu Marmației pe sensul de intrare în România la volanul unui autoturism, deși consumase băuturi alcoolice. Testarea efectuată ulterior de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației a indicat o valoare de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În timpul efectuării controlului de frontieră în 31 august, polițiștii au constatat că bărbatul avea un comportament neobișnuit, acesta manifestând o stare evidentă de bună dispoziție și având muzica din autoturism la un volum ridicat. În urma discuțiilor purtate cu polițistul de frontieră, conducătorul auto a declarat că ar fi consumat doar o bere. Având în vedere însă comportamentul acestuia și indiciile privind consumul de alcool, polițiștii de frontieră au solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației în vederea testării conducătorului auto. În urma testării cu aparatul etilotest a fost indicată valoarea de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmației în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, urmând ca cercetările să fie continuate conform competențelor legale. La finalul verificărilor, bărbatul și-a continuat deplasarea în aceeași stare de bună dispoziție, aparent inconștient de consecințele consumului de alcool la volan, însă de data aceasta pe jos, autoturismul rămânând în punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației. De astăzi, motorina se ieftinește cu aproximativ 17 bani pe litru, iar la cele mai ieftine stații, prețul coboară sub pragul psihologic de 10 lei. Însă nu ne putem bucura prea mult, deoarece această reducere a prețului nu va ține foarte mult. Perioada în care vom putea alimenta cu un preț mai mic este de doar 15 zile. Ministerul Finanțelor reduce cu 5% acciza aplicabilă motorinei, însă această măsură este temporară, ceea ce înseamnă că pe 15 septembrie ne întoarcem de unde am plecat. La pompă, reducerea înseamnă aproximativ 17 bani în minus pentru fiecare litru cu TVA inclus. Spre exemplu, cea mai ieftină motorină, care acum costă în jur de 10 lei și 14 bani pe litru, ar putea ajunge la aproximativ 9 lei și 97 de bani. Problema este că această ieftinire vine într-un moment în care petrolul se scumpește pe piețele internaționale. La finalul lunii august, barilul de Brent s-a tranzacționat la aproximativ 90 de dolari, cu 8% mai mult decât în urmă cu o lună și cu peste 30% peste nivelul de anul trecut. Cu alte cuvinte, șoferii ar putea vedea o mică reducere la pompă în prima jumătate a lunii septembrie, însă evoluția prețurilor petrolului rămâne principalul factor care poate împinge din nou carburanții în sus. O majoritate covârșitoare a românilor consideră că țara se mișcă într-o direcție greșită. Dacă atunci când vine vorba despre acest lucru, circa 80% au aceeași părere, când vine vorba despre partidele de la care așteaptă salvarea, situația stă diferit. Românii sunt dezamăgiți de partidele parlamentare, dar și de modul în care se reflectă toate deciziile politice în situația economică a țării. Dacă duminică ar avea loc alegerile parlamentare, cei mai mulți spun că ar vota cu Alianța pentru Uniunea Românilor. Peste 20% ar vota cu PSD și tot peste 20% cu PNL. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune.

0: ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă sau tău cauți pe stâlp?
2: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dragii mei, dacă astăzi în prima zi de toamnă avem nor și ceva ploaie prin Maramureș, să știți că vara nu pare deloc pregătită să plece definitiv. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele două săptămâni până pe 13 septembrie. Iar pentru Maramureș se anunță o perioadă cu temperaturi destul de plăcute. În aceste prime zile de septembrie avem parte de o ușoară răcire cu maxime medii în regiune în jurul valorii de 28 de grade. Dar atenție, în jurul datei de 5 septembrie temperaturile cresc din nou și putem ajunge la o medie de aproximativ 32 de grade. Așadar, nu puneți încă hainele de vară prea departe. După acest episod mai călduros, temperaturile vor începe să scadă treptat, iar spre jumătatea lunii, maximele medii vor ajunge în jurul valorii de 27 de grade. Cât despre ploi, avem averse la începutul acestei săptămâni, iar șansele de precipitații vor crește din nou în a doua parte a intervalului. Pe scurt, în Maramureș avem un început de toamnă cu de toate, puțină ploaie, puțină răcoare, dar și o revenire serioasă a căldurii. În continuare, Robbie Williams și Supreme, ascultăm pe 89,3 FM.

13:07 pentru această oră. Vă propun să ascultăm The Motons și Ține-mă minte, Carla's Dream cu Până la sânge, David Guetta featuring Martin Garrix și Like I Do, dar și Trei Sud-Est featuring Andra cu Jumătatea mea mai bună. 0754-208-208 este numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaj dacă doresc să asculti o anumită melodie în playlistul Sighet FM, dacă doresc să trimiți un gând frumos cuiva, ai o dedicație de făcut sau pur și simplu vrei să ne saluți. Lidia Buble și Maria Maria, chiar acum?

Și pentru că astăzi am deschis oficial prima filă de toamnă, hai să vedem ce ne aduce anotimpul care începe. Toamna înseamnă înainte de toate schimbare. Zilele devin treptat mai scurte, diminețile mai răcoroase, iar verdele verii începe încet, încet să lase loc nuanțelor de galben, arămiu și roșu. Este și anotimpul roadelor. Vin merele, strugurii, nucile, dovlecii. Începe vremea mustului și a bunătăților pregătite pentru iarnă. Iar la noi în Maramureș știm foarte bine ce înseamnă perioada asta. Cămările încep să se umple, iar gospodăriile sunt pline de mirosuri de toamnă care încep să-și facă încet apariția. Dar poate că cel mai frumos lucru la toamnă este atmosfera ei. Aerul proaspăt după ploaie, frunzele colorate, diminețile răcoroase și serile în care parcă încep să apreciez din nou căldurica din casă. Suntem abia în 1 septembrie, așa că avem tot anotimpul înainte. Să sperăm că o să avem parte de o toamnă frumoasă, liniștită și cu multe zile bune. Carla's Dreams și Până la Sânge ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Memorie nu pariesc.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: 13:23, iar eu am primit și un mesaj care sună chiar așa. Gloria și Ana te salută și te pupăcesc, mulțumesc mult, iar special pentru Gloria. Ascultăm în continuare Rose featuring Bruno Mars cu Apăță or Napăță. Să vedem ce se întâmplă.
1: Turn it up, turn it in, then don't game, then don't.

Și pentru că suntem în prima zi de toamnă, haideți să descoperim câteva lucruri interesante despre anotimpul în care tocmai am intrat. Știați, de exemplu, că din punct de vedere astronomic, toamna nu începe astăzi. Toamna astronomică începe odată cu echinocțiul în jurul datei de 22-23 septembrie, când ziua și noaptea ajung să aibă durate aproximativ egale. Noi de la 1 septembrie vorbim despre începutul toamnei meteorologice. Și tot acum începe unul dintre cele mai spectaculoase fenomene din natură, migrația păsărilor. Unele specii parcurg mii de kilometri pentru a ajunge în zone mai calde înainte de venirea iernii. Toamna este și perioada în care natura începe pregătirile pentru sezonul rece. Unele animale își fac provizii, altele își reduc treptat activitatea, iar mai târziu unele specii vor intra în hibernare. Așa că toamna nu înseamnă doar frunze care cad. În natură este una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Fly Project, ascultăm în continuare și Lonely, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Un copil de doar 3 ani a fost la un pas de o tragedie la Baia Mare. Băiețelul a fost găsit pe pervazul unui geam la etajul 1 al unui imobil. Pompierii au intervenit de urgență și l-au salvat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru rele tratamente aplicate minorului, întrucât s-a stabilit că băiatul ar fi fost lăsat singur în locuință de mama sa în vârstă de 34 de ani. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș.
1: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului ca urmare a unei sesizări la care au intervenit la data de 30 august. În fapt, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 19:30 despre faptul că pe pervazul geamului unui imobil situat la etajul 1 se află un minor. La fața locului au intervenit pompierii care l-au salvat pe minorul aflat în pericol. În cadrul verificărilor efectuate de polițiști a reieșit că o femeie de 34 de ani a plecat din locuință și l-ar fi lăsat fără supraveghere pe fiul său, un minor de 3 ani, într-un imobil. Având în vedere cele constatate, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș. Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea documentării situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.
0: Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că începând cu data de 1 septembrie 2026 vor fi instituite modificări privind circulația rutieră pe strada Pintea Viteazu. Astfel, tronsonul străzii Pintea Viteazu, cuprins între supermarketul Penny și strada Nicolae Titulescu, va avea sens unic de circulație pe direcția supermarketului strada Nicolae Titulescu cu parcare auto pe partea dreaptă. Porțiunea cuprinsă între intersecția cu strada Avram Iancu și supermarket va rămâne cu circulație în ambele sensuri. Administrația locală recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele și marcajele rutiere, să circule cu atenție și să țină cont de noua reglementare pentru evitarea incidentelor și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier. Vreme instabilă în Maramureș în prima zi de toamnă. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă pe parcursul zilei de 1 septembrie. În Maramureș, Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și al Olteniei vor fi averse torențiale, moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze în general de 40-50 de km la oră și izolat, grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Mai rămânem puțin în atmosfera primei zile de toamnă, pentru că anotimpul acesta ascunde o mulțime de lucruri interesante. De exemplu, frunzele nu cad pur și simplu pentru că vine frigul. Copacii renunță la ele ca parte a unui mecanism natural prin care își reduc consumul de apă și energie și se pregătesc pentru lunile reci. Există chiar și o

din dulap. Natura are propriul program de toamnă. Și abia suntem azi în prima zi. În continuare ascultăm Stromae și Papa Tui pe 89,3 FM.

Pe final de emisiune am mai găsit câteva lucruri interesante conform unui legate de toamnă, bineînțeles, curiozități despre toamnă, pentru că astăzi suntem în 1 septembrie. Conform unui studiu efectuat în Marea Britanie, copiii născuți toamna învață mai bine decât ceilalți. Toți cei născuți toamna au cele mai mari șanse să trăiască până la 100 de ani. Reiese dintr-o altă cercetare efectuată de oamenii de știință din Chicago. Nivelul de testosteron crește toamna și la bărbați și la femei, vă spun eu, asta este de bine. Septembrie este luna în care se înregistrează cele mai multe nașteri de peste an și s-a constatat că toamna se schimbă cele mai multe statusuri pe Facebook, de la singur la într-o relație sau logodit. Așa că toamna vine cu foarte multe schimbări și cu lucruri bune în viața noastră. Haikyuu și Razna ascultăm chiar acum.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul primei noastre întâlniri din această toamnă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine aici la Sighet FM. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență, cu informații noi, lucruri interesante, muzică pozitivă și, bineînțeles, cu multă energie. Până atunci, să avem cu toții o toamnă blândă și frumoasă, bogată în roade și în momente bune. O toamnă cu dimineți proaspete, culori superbe, miros de mere coapte, nuci, struguri și must, cu ploi liniștite și cât mai multe zile cu soare. Să ne bucurăm de tot ce ne aduce anotimpul acesta și să-l începem cu gânduri bune. Eu sunt Alexandra și vă doresc o după-amiază minunată. Ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat!

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Două proiecte importante pentru comunitatea din Sighetul Marmației au fost finalizate și inaugurate, o creșă modernă și o nouă bază sportivă în zona Făget. Investițiile dedicate copiilor, tinerilor și familiilor din municipiu beneficiază de dotări și facilități moderne menite să răspundă nevoilor comunității. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți ministrul dezvoltării Ceache Otilo, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, parlamentari, primari, consilieri locali și județeni, precum și reprezentanții ai administrației publice locale. Printre cei prezenți s-a numărat și senatorul PSD Sorin Vlașin, care a apreciat eforturile administrației locale pentru realizarea și finalizarea celor două investiții. Îl ascultăm pe senatorul Sorin Vlașin.
1: Sunt foarte multe programe de finanțare, programe guvernamentale și foarte importante fiecare dintre ele în sectorul în care au fost gândite. Pentru mine personal și cred că nu numai pentru mine, acest program de dezvoltare a creșilor este cel mai important. De ce spun acest lucru? Pentru că dincolo de construcții, dincolo, așa cum spuneam președintele, dincolo de betoane, de tot ce vedem aici, aluțări și alte lucruri, vorbim de un sprijin real pentru familiile tinere, familiile care au copii mici, sunt bunic și eu și aștept nerăbdător să-mi văd copilul într-un astfel de edificiu la standarde cele mai înalte. Eu nu am să întind mai mult, vreau doar să felicit echipa condusă de domnul ministru Ceache Otilo, care dă dovadă de maximă seriozitate atunci când discutăm de investiții. Vreau să felicit de asemenea și pe domnul primar și echipa de implementare din primărie, Consiliul Local, l-am văzut, sau cred că din aici și domnul arhitect. Felicitări tuturor pentru tot ceea ce ați făcut, pentru acest obiectiv minunat și pentru generațiile viitoare.
0: Noile obiective sunt menite să contribuie la crearea unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, dar și pentru dezvoltarea activităților sportive în rândul tinerilor din Sighetul Marmației. Dacă încă nu ați reușit să vă planificați vacanța și vă propuneți să organizați pe repede înainte o plecare pentru câteva zile de la domiciliu, polițiștii maramureșeni reamintesc cetățenilor să acorde atenție nu doar bunurilor din bagaje, ci și asupra celor pe care le lasă acasă. Astfel, în cadrul campaniei O vară în siguranță, polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenirea criminalității, împreună cu polițiștii din structurile de ordine publică, continuă activitățile informativ-preventive în întreg județul Maramureș. Pentru a nu deveni victimele unei infracțiuni de furt, oamenii legii vin cu recomandări utile în sprijinul cetățenilor. Înainte de plecare, asigurați-vă că ați încuiat toate ușile și ferestrele și că nu ați lăsat cheile în ascunzători cunoscute. Încercați să nu faceți public faptul că plecați de acasă. Evitați să postați pe rețele de socializare fotografii sau informații care indică că locuința este nesupravegheată. Rugați o persoană de încredere să supravegheze locuința în perioada în care sunteți plecați și să vă ridice eventuala corespondență din cutia poștală. Banii sau bunurile de valoare se recomandă să nu le păstrați la vedere pe timpul plecării, ci în locuri sigure. Verificați sistemele de alarmare la efracție dacă acestea există și asigurați-vă că funcționează corespunzător înainte de plecare. În situația în care la întoarcerea din vacanță observați urme de forțare a ușii sau alte indicii că locuința ar fi fost ținta hoților, nu pătrundeți în interior și nu atingeți obiectele. Apelați de îndată numărul unic de urgență 112. CSM Sighetul Marmației a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Ligii a III-a. Sâmbătă 29 august, pe stadionul Solovan, formația sighetiană a primit vizita celor de la CSM Naur Baia Mare, într-un meci contând pentru prima etapă a seriei a 8-a. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 25 prin Șteau, care a finalizat în urma unui atac pe partea stângă, rămânând singur cu portarul sighetian. Sighetenii au ieșit la joc, iar în ultimul minut al primei reprize, în urma unui corner executat de pe partea dreaptă și a unei respingeri în zona centrală, a urmat un șut din voleu de la aproximativ 20 de metri, deviat de Iosif în propria poartă, astfel că cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, 1-1. În a doua repriză, băimărenii au fost mai periculoși și și-au dorit mai mult victoria, iar aceasta a venit în minutul 85, când tot în urma unui atac pe partea stângă, Mercioiu a înscris cu un șut plasat la colțul lung, stabilind scorul final de 1-2. CSM Sighetu Marmației începe noua ediție de campionat fără puncte, după un meci echilibrat, decis în ultimele minute. Pentru formația sighetiană urmează tot o partidă în fața propriilor suporteri, sâmbătă de la ora 17, când oaspeți vor fi cei de la Crișul Sânt Andrei. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: ¿Y este frío cuándo se acaba?
1: Ya.
2: ¡Nueva York!

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Un bărbat în vârstă de 47 de ani din județul Maramureș a fost depistat de polițiștii de frontieră din PTF Sighetu Marmației pe sensul de intrare în România la volanul unui autoturism, deși consumase băuturi alcoolice. Testarea efectuată ulterior de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației a indicat o valoare de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În timpul efectuării controlului de frontieră în 31 august, polițiștii au constatat că bărbatul avea un comportament neobișnuit, acesta manifestând o stare evidentă de bună dispoziție și având muzica din autoturism la un volum ridicat. În urma discuțiilor purtate cu polițistul de frontieră, conducătorul auto a declarat că ar fi consumat doar o bere. Având în vedere însă comportamentul acestuia și indiciile privind consumul de alcool, polițiștii de frontieră au solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației în vederea testării conducătorului auto. În urma testării cu aparatul etilotest a fost indicată valoarea de 0,84 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmației în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, urmând ca cercetările să fie continuate conform competențelor legale. La finalul verificărilor, bărbatul și-a continuat deplasarea în aceeași stare de bună dispoziție, aparent inconștient de consecințele consumului de alcool la volan, însă de data aceasta pe jos, autoturismul rămânând în punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației. De astăzi, motorina se ieftinește cu aproximativ 17 bani pe litru, iar la cele mai ieftine stații, prețul coboară sub pragul psihologic de 10 lei. Însă nu ne putem bucura prea mult, deoarece această reducere a prețului nu va ține foarte mult. Perioada în care vom putea alimenta cu un preț mai mic este de doar 15 zile. Ministerul Finanțelor reduce cu 5% acciza aplicabilă motorinei, însă această măsură este temporară, ceea ce înseamnă că pe 15 septembrie ne întoarcem de unde am plecat. La pompă, reducerea înseamnă aproximativ 17 bani în minus pentru fiecare litru cu TVA inclus. Spre exemplu, cea mai ieftină motorină, care acum costă în jur de 10 lei și 14 bani pe litru, ar putea ajunge la aproximativ 9 lei și 97 de bani. Problema este că această ieftinire vine într-un moment în care petrolul se scumpește pe piețele internaționale. La finalul lunii august, barilul de Brent s-a tranzacționat la aproximativ 90 de dolari, cu 8% mai mult decât în urmă cu o lună și cu peste 30% peste nivelul de anul trecut. Cu alte cuvinte, șoferii ar putea vedea o mică reducere la pompă în prima jumătate a lunii septembrie, însă evoluția prețurilor petrolului rămâne principalul factor care poate împinge din nou carburanții în sus. O majoritate covârșitoare a românilor consideră că țara se mișcă într-o direcție greșită. Dacă atunci când vine vorba despre acest lucru, circa 80% au aceeași părere, când vine vorba despre partidele de la care așteaptă salvarea, situația stă diferit. Românii sunt dezamăgiți de partidele parlamentare, dar și de modul în care se reflectă toate deciziile politice în situația economică a țării. Dacă duminică ar avea loc alegerile parlamentare, cei mai mulți spun că ar vota cu Alianța pentru Uniunea Românilor. Peste 20% ar vota cu PSD și tot peste 20% cu PNL. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție.

0: protecție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: Stens, răcoritor, fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Un copil de doar 3 ani a fost la un pas de o tragedie la Baia Mare. Băiețelul a fost găsit pe pervazul unui geam la etajul întâi al unui imobil. Pompierii au intervenit de urgență și l-au salvat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru rele tratamente aplicate minorului, întrucât s-a stabilit că băiatul ar fi fost lăsat singur în locuință de mama sa în vârstă de 34 de ani. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș.
1: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului ca urmare a unei sesizări la care au intervenit la data de 30 august. În fapt, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 19:30 despre faptul că pe pervazul geamului unui imobil situat la etajul 1 se află un minor. La fața locului au intervenit pompierii care l-au salvat pe minorul aflat în pericol. În cadrul verificărilor efectuate de polițiști a reieșit că o femeie de 34 de ani a plecat din locuință și l-ar fi lăsat fără supraveghere pe fiul său, un minor de 3 ani, într-un imobil. Având în vedere cele constatate, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș. Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea documentării situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.
0: Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că începând cu data de 1 septembrie 2026 vor fi instituite modificări privind circulația rutieră pe strada Pintea Viteazu. Astfel, tronsonul străzii Pintea Viteazu, cuprins între supermarketul Penny și strada Nicolae Titulescu, va avea sens unic de circulație pe direcția supermarketului strada Nicolae Titulescu cu parcare auto pe partea dreaptă. Porțiunea cuprinsă între intersecția cu strada Avram Iancu și supermarket va rămâne cu circulație în ambele sensuri. Administrația locală recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele și marcajele rutiere, să circule cu atenție și să țină cont de noua reglementare pentru evitarea incidentelor și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier. Vreme instabilă în Maramureș în prima zi de toamnă. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă pe parcursul zilei de 1 septembrie. În Maramureș, Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și al Olteniei vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze în general de 40-50 de km la oră și izolat, grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Tens, răcoritor, fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741554236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Două proiecte importante pentru comunitatea din Sighetul Marmației au fost finalizate și inaugurate, o creșă modernă și o nouă bază sportivă în zona Făget. Investițiile dedicate copiilor, tinerilor și familiilor din municipiu beneficiază de dotări și facilități moderne menite să răspundă nevoilor comunității. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți ministrul dezvoltării Ceache Otilo, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, parlamentari, primari, consilieri locali și județeni, precum și reprezentanții ai administrației publice locale. Printre cei prezenți s-a numărat și senatorul PSD Sorin Vlașin, care a apreciat eforturile administrației locale pentru realizarea și finalizarea celor două investiții. Îl ascultăm pe senatorul Sorin Vlașin.
1: Sunt foarte multe programe de finanțare, programe guvernamentale și foarte importante fiecare dintre ele în sectorul în care au fost gândite, dar pentru mine personal și cred că nu numai pentru mine, acest program de dezvoltare a creșilor este cel mai important. De ce spun acest lucru? Pentru că dincolo de construcții, dincolo, așa cum spuneam președintele, dincolo de betoane, de ce vedem aici, aluțări și alte lucruri, vorbim de un sprijin real pentru familiile tinere, familiile care au copii mici, sunt bunic și eu și aștept nerăbdător să învăț copilul într-un astfel de edificiu la standarde cele mai înalte. Eu nu am să întind mai mult, vreau doar să felicit echipa condusă de domnul ministru Ceache Otilo, care dă dovadă de maximă seriozitate atunci când discutăm de investiții. Vreau să felicit de asemenea și pe domnul primar și echipa de implementare din primărie, Consiliul Local. L-am văzut sau cred că lângă aici și domnul arhitect. Felicitări tuturor pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest obiectiv minunat și pentru generațiile viitoare.
0: Noile obiective sunt menite să contribuie la crearea unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, dar și pentru dezvoltarea activităților sportive în rândul tinerilor din Sighetul Marmației. Dacă încă nu ați reușit să vă planificați vacanța și vă propuneți să organizați pe repede înainte o plecare pentru câteva zile de la domiciliu, polițiștii maramureșeni reamintesc cetățenilor să acorde atenție nu doar bunurilor din bagaje, ci și asupra celor pe care le lasă acasă. Astfel, în cadrul campaniei O Vară în Siguranță, polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenirea criminalității, împreună cu polițiștii din structurile de ordine publică, continuă activitățile informativ-preventive în întreg județul Maramureș. Pentru a nu deveni victimele unei infracțiuni de furt, oamenii legii vin cu recomandări utile în sprijinul cetățenilor. Înainte de plecare, asigurați-vă că ați încuiat toate ușile și ferestrele și că nu ați lăsat cheile în ascunzători cunoscute. Încercați să nu faceți public faptul că plecați de acasă. Evitați să postați pe rețele de socializare fotografii sau informații care indică că locuința este nesupravegheată. Rugați o persoană de încredere să supravegheze locuința în perioada în care sunteți plecați și să vă ridice eventuala corespondență din cutia poștală. Banii sau bunurile de valoare se recomandă să nu le păstrați la vedere pe timpul plecării, ci în locuri sigure. Verificați sistemele de alarmare la efracție dacă acestea există și asigurați-vă că funcționează corespunzător înainte de plecare. În situația în care la întoarcerea din vacanță observați urme de forțare a ușii sau alte indicii că locuința ar fi fost ținta hoților, nu pătrundeți în interior și nu atingeți obiectele. Apelați de îndată numărul unic de urgență 112. CSM Sighetul Marmației a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Ligii a III-a. Sâmbătă 29 august, pe stadionul Solovan, formația sighetiană a primit vizita celor de la CSM Naur Baia Mare, într-un meci contând pentru prima etapă a seriei a 8-a. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 25 prin Șteau, care a finalizat în urma unui atac pe partea stângă, rămânând singur cu portarul sighetian. Sighetenii au ieșit la joc, iar în ultimul minut al primei reprize, în urma unui corner executat de pe partea dreaptă și a unei respingeri în zona centrală, a urmat un șut din voleu de la aproximativ 20 de metri, deviat de Iosif în propria poartă, astfel că cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, 1-1. În a doua repriză, băii mărenii au fost mai periculoși și și-au dorit mai mult victoria, iar aceasta a venit în minutul 85, când tot în urma unui atac pe partea stângă, Mercioiu a înscris cu un șut plasat deplasat la colțul lung, stabilind scorul final de 1-2. CSM Sighetu Marmației începe noua ediție de campionat fără puncte, după un meci echilibrat, decis în ultimele minute. Pentru formația sighetiană urmează tot o partidă în fața propriilor suporteri, sâmbătă de la ora 17, când oaspeți vor fi cei de la Crișul Sânt Andrei. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
2: Alles auf Cam, alles auf Cam.
3: We're doing it for the girl. Sorry, puppy.
4: Sorry, no.

Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane utile.

0: Mesaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare, parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Un bărbat în vârstă de 47 de ani din județul Maramureș a fost depistat de polițiștii de frontieră din PTF Sighetul Marmației pe sensul de intrare în România la volanul unui autoturism, deși consumase băuturi alcoolice. Testarea efectuată ulterior de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetul Marmației a indicat o valoare de 0,84 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. În timpul efectuării controlului de frontieră în 31 august, polițiștii au constatat că bărbatul avea un comportament neobișnuit, acesta manifestând o stare evidentă de bună dispoziție și având muzica din autoturism la un volum ridicat. În urma discuțiilor purtate cu polițistul de frontieră, conducătorul auto a declarat că ar fi consumat doar o bere. Având în vedere însă comportamentul acestuia și indiciile privind consumul de alcool, polițiștii de frontieră au solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Poliției Municipiului Sighetul Marmației în vederea testării conducătorului auto. În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată valoarea de 0,84 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Municipal Sighetul Marmației în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, urmând ca cercetările să fie continuate conform competențelor legale. La finalul verificărilor, bărbatul și-a continuat deplasarea în aceeași stare de bună dispoziție, aparent inconștient de consecințele consumului de alcool la volan, însă de data aceasta pe jos, autoturismul rămânând în punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației. De astăzi, motorina se ieftinește cu aproximativ 17 bani pe litru, iar la cele mai ieftine stații, prețul coboară sub pragul psihologic de 10 lei. Însă nu ne putem bucura prea mult, deoarece această reducere a prețului nu va ține foarte mult. Perioada în care vom putea alimenta cu un preț mai mic este de doar 15 zile. Ministerul Finanțelor reduce cu 5% acciza aplicabilă motorinei, însă această măsură este temporară, ceea ce înseamnă că pe 15 septembrie ne întoarcem de unde am plecat. La pompă, reducerea înseamnă aproximativ 17 bani în minus pentru fiecare litru cu TVA inclus. Spre exemplu, cea mai ieftină motorină, care acum costă în jur de 10 lei și 14 bani pe litru, ar putea ajunge la aproximativ 9 lei și 97 de bani. Problema este că această ieftinire vine într-un moment în care petrolul se scumpește pe piețele internaționale. La finalul lunii august, barilul de Brent s-a tranzacționat la aproximativ 90 de dolari, cu 8% mai mult decât în urmă cu o lună și cu peste 30% peste nivelul de anul trecut. Cu alte cuvinte, șoferii ar putea vedea o mică reducere la pompă în prima jumătate a lunii septembrie, însă evoluția prețurilor petrolului rămâne principalul factor care poate împinge din nou carburanții în sus. O majoritate covârșitoare a românilor consideră că țara se mișcă într-o direcție greșită. Dacă atunci când vine vorba despre acest lucru, circa 80% au aceeași părere, când vine vorba despre partidele de la care așteaptă salvarea, situația stă diferit. Românii sunt dezamăgiți de partidele parlamentare, dar și de modul în care se reflectă toate deciziile politice în situația economică a țării. Dacă duminică ar avea loc alegerile parlamentare, cei mai mulți spun că ar vota cu Alianța pentru Uniunea Românilor. Peste 20% ar vota cu PSD și tot peste 20% cu PNL. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu

0: O hiperbarocameră unică în județ. Drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo! Pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Un copil de doar 3 ani a fost la un pas de o tragedie la Baia Mare. Băiețelul a fost găsit pe pervazul unui geam la etajul 1 al unui imobil. Pompierii au intervenit de urgență și l-au salvat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru rele tratamente aplicate minorului, întrucât s-a stabilit că băiatul ar fi fost lăsat singur în locuință de mama sa în vârstă de 34 de ani. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș.
1: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului ca urmare a unei sesizări la care au intervenit la data de 30 august. În fapt, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 19:30 despre faptul că pe pervazul geamului unui imobil situat la etajul 1 se află un minor. La fața locului au intervenit pompierii care l-au salvat pe minorul aflat în pericol. În cadrul verificărilor efectuate de polițiști a reieșit că o femeie de 34 de ani a plecat din locuință și l-ar fi lăsat fără supraveghere pe fiul său, un minor de 3 ani, într-un imobil. În vedere cele constatate, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș. Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea documentării situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.
0: Primăria municipiului Sighetu Marmației informează că începând cu data de 1 septembrie 2026 vor fi instituite modificări privind circulația rutieră pe strada Pintea Viteazu. Astfel, tronsonul străzii Pintea Viteazu, cuprins între supermarketul Penny și strada Nicolae Titulescu, va avea sens unic de circulație pe direcția supermarketului strada Nicolae Titulescu cu parcare auto pe partea dreaptă. Porțiunea cuprinsă între intersecția cu strada Avram Iancu și supermarket va rămâne cu circulație în ambele sensuri. Administrația locală recomandă conducătorilor auto să respecte indicatoarele și marcajele rutiere, să circule cu atenție și să țină cont de noua reglementare pentru evitarea incidentelor și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier. Vreme instabilă în Maramureș în prima zi de toamnă. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă pe parcursul zilei de 1 septembrie. În Maramureș, Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și al Olteniei vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze în general de 40-50 de km la oră și izolat, grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolate de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Sighet. Pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila The Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
4: Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Băghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Două proiecte importante pentru comunitatea din Sighetul Marmației au fost finalizate și inaugurate, o creșă modernă și o nouă bază sportivă în zona Făget. Investițiile dedicate copiilor, tinerilor și familiilor din municipiu beneficiază de dotări și facilități moderne menite să răspundă nevoilor comunității. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți ministrul dezvoltării Ceache Otilo, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, parlamentari, primari, consilieri locali și județeni, precum și reprezentanții ai administrației publice locale. Printre cei prezenți s-a numărat și senatorul PSD Sorin Vlașin, care a apreciat eforturile administrației locale pentru realizarea și finalizarea celor două investiții. Îl ascultăm pe senatorul Sorin Vlașin.
1: Sunt foarte multe programe de finanțare, programe guvernamentale și foarte importante fiecare dintre ele în sectorul în care au fost gândite, dar pentru mine personal și cred că nu numai pentru mine, acest program de dezvoltare a creșilor este cel mai important. De ce spun acest lucru? Pentru că dincolo de construcții, dincolo, așa cum spunea președintele, dincolo de betoane, de ce vedem aici, țel și alte lucruri, vorbim de un sprijin real pentru familiile tinere, familiile care au copii mici, sunt bunic și eu și aștept nerăbdător să învăț copii într-un astfel de edificiu la standarde cele mai înalte. Eu nu am să întind mai mult, vreau doar să felicit echipa condusă de domnul ministru Ceache Otilo, care dă dovadă de maximă seriozitate atunci când discutăm de investiții. Vreau să felicit de asemenea și pe domnul primar și echipa de implementare din primărie, Consiliul Local, l-am văzut sau cred că lângă aici și domnul arhitect. Felicitări tuturor pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest obiectiv minunat și pentru generațiile viitoare.
0: Noile obiective sunt menite să contribuie la crearea unor condiții mai bune pentru creșterea și educarea copiilor, dar și pentru dezvoltarea activităților sportive în rândul tinerilor din Sighetul Marmației. Dacă încă nu ați reușit să vă planificați vacanța și vă propuneți să organizați pe repede înainte o plecare pentru câteva zile de la domiciliu, polițiștii maramureșeni reamintesc cetățenilor să acorde atenție nu doar bunurilor din bagaje, ci și asupra celor pe care le lasă acasă. Astfel, în cadrul campaniei O Vară în Siguranță, polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, împreună cu polițiștii din structurile de ordine publică, continuă activitățile informativ-preventive în întreg județul Maramureș. Pentru a nu deveni victimele unei infracțiuni de furt, oamenii legii vin cu recomandări utile în sprijinul cetățenilor. Înainte de plecare, asigurați-vă că ați încuiat toate ușile și ferestrele și că nu ați lăsat cheile în ascunzători cunoscute. Încercați să nu faceți public faptul că plecați de acasă. Evitați să postați pe rețele de socializare fotografii sau informații care indică că locuința este nesupravegheată. Rugați o persoană de încredere să supravegheze locuința în perioada în care sunteți plecați și să vă ridice eventuala corespondență din cutia poștală. Banii sau bunurile de valoare se recomandă să nu le păstrați la vedere pe timpul plecării, ci în locuri sigure. Verificați sistemele de alarmare la efracție dacă acestea există și asigurați-vă că funcționează corespunzător înainte de plecare. În situația în care la întoarcerea din vacanță observați urme de forțare a ușii sau alte indicii că locuința ar fi fost ținta hoților, nu pătrundeți în interior și nu atingeți obiectele. Apelați de îndată numărul unic de urgență 112. CSM Sighetul Marmației a debutat cu o înfrângere în noul sezon al Ligii a III-a. Sâmbătă 29 august, pe stadionul Solovan, formația sighetiană a primit vizita celor de la CSM Minaur Baia Mare, într-un meci contând pentru prima etapă a seriei a 8-a. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 25 prin Șteau, care a finalizat în urma unui atac pe partea stângă, rămânând singur cu portarul sighetian. Sighetenii au ieșit la joc, iar în ultimul minut al primei reprize, în urma unui corner executat de pe partea dreaptă și a unei respingeri în zona centrală, a urmat un șut din voleu de la aproximativ 20 de metri, deviat de Iosif în propria poartă, astfel că cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, 1-1. În a doua repriză, băimărenii au fost mai periculoși și și-au dorit mai mult victoria, iar aceasta a venit în minutul 85, când tot în urma unui atac pe partea stângă, Mercioiu a înscris cu un șut plasat la colțul lung, stabilind scorul final de 1-2. CSM Sighetu Marmației începe noua ediție de campionat fără puncte, după un meci echilibrat, decis în ultimele minute. Pentru formația sighetiană urmează tot o partidă în fața propriilor suporteri, sâmbătă de la ora 17, când oaspeți vor fi cei de la Crișul Sânt Andrei. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau,

0: fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, Descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 89,3.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: 10 Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier

0: Cartier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Nou în Sighetu Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

vânt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.

0: aș întoarce la...
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cari pasageri, benvenuti in România!

E haos. Poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

0: 93 FM.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e

0: rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Siget FM 89,3 FM.
1: Sunshine time! Vito tu clan conshine your mind!

că nu mai, nu mai zici că să-i tăi. Nu mai aud, nu mai aud niciun glas de dor.